0: Tita te kaunihira o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te, te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora.
1: Tērā, te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, kua ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kā wanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari, a mea nā rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaaro aro katohaina atu. Kia wai. Hoi anora e te iwi, pēhea ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki hou nei, he pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
2: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i o rāua tūru, he tōreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whaka ea i te tūmanako ki wāinga tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautokotia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiepa kei waho tu i o rātou kāinga pu anō.
1: Ko whakatū whera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tū whera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
3: I tēnei rangi whakahirahira tō taimai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā pamariki, ngā whānau, ki te taimai konei, ki te tiki pena pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutatako.
1: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huriake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
4: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
1: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
4: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i iara.
1: I nengeto, ko ngā hākinekina. Ko Waitohu Kirimano hou e Chanel Harris Tavita o te iwi o Ngāpuhi, e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa tainoa atu ki te tau 2019. Nā tēnei Kirimano hou nei, ka eke te roa ōna e tākoro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. I nā rā hoki i tīmata ia ki te tākoro mā rātou i aia e rangatahi ana. Hoi anore te iwi, koera ngā hākinekina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Kupu hau.
7: Hau whenua. Hau whenua is a noun which describes a land wind or land breeze. Pupuhi mai ai te hau whenua I te tua whenua, ara mai I uta ki tai. The land breeze blows from inland, that is, from the land to the sea. Hau whenua.
8: Te wā o te reo, your flavour.
9: Kēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko tautoko FM.

0: ya kahate kore ro
1: totoko fm
2: ha fakata ingara o te pai he pai ingara o te kino he kino
3: ko te tikanga o tēnei whakatauki e ki ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu engari anō hoki kia whai i tau ake huarahi
2: ingara o te pai he pai ingara o te kino he kino
0: ya kahate kore ro
1: totoko fm
4: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Rau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara ara hi, ara ara ha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
5: Nau mai, ki pū kōrero, ko pere wehongi tērā, uri o te rarawā Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, Ngāti Wai, Ngāti Rehua, me ngā puhi. Ka rongo ake tātou mō ngā pakiwai tuhi o Disney Reo Māori, mō te tū ki te matatini, me Ngātini Kaupapa e kawea nei e pere, me tōna kāhui.
6: E rua ngā take. Tahi, whakarongo ki te waiata Stan. Rua, ko te kite i o rātou hoa, i o rātou whanaunga,
7: i ngā rārangi ingoa. Kei tēnei kiri
6: atara. He mea nui tērā. He mea nui tērā. Te āta mātaki me te kite. Ano, i a tātou, i tērā taumata.
7: Waimari, i te mea, hara i te mea me tuku a Disney e nei taonga. Oh. Actually, he whānako IP tēnei. I te mea, kua whakaritea kētia e rātou e nei taonga kua puta, e nei taonga ko tā matau he kapo ake. I te rā mahi, he whakamaori katai ka whakaputa. Nā reira, Waimari i te pūtea tautoko. A Aotearoa whānui tonu te hunga pēnei a te māngai pāho. Ara anō atu i tautoko mai i tēnei kaupapa koe nai whai huruhuru ai tēnei manu kia rene ki te ao, engari mihi ana ki a Disney whakai mai, kia whakamaoritia e nei taonga, hei whakaawe awi a tātou tamariki kia mōhio ai rātou, he a wāhi mō te reo ki ngā kokonga katoa o te ao, whakapae nei mātou na ko tā tātou he rapu e ngā āputa o te ao. Ne rapua ngā āputa kāore e rongo nei e ki tēnei i te reo anā wai puketia te wāhira ki te reo Māori ne koe nā te wero nui nei kia mōhio ai a tātou tamariki arano atu ngā wāhi katāia e te reo nā reira kawea tēnei taonga hei āta wero atu i te iwi ngā pūkenga i ngā huareka o tō tātou taonga
6: me te mōhio. Ka kore noho noa ki enei whakamauritanga i enei, hea te kupu paki...
7: Paki Waituhi.
6: Paki Waituhi, nei. Engari, ko rongo au i a Tuiri, a Chelsea, e kororo ana, ai, he timatanga tēnei.
7: Koina.
6: A tōna wā, ma tātou, a tātou anō, kororo e hakaputa pēnei.
7: Toki a Chelsea nei. Rawa ko Tuiri, mō te whakaaro, mō te atarautaki. Ko tā rāua, he toro atu ki a Disney, he ako. E ngā pūnaha pūtea kei a rātou, ko wai ngā kaituku i te pūtea, hea ngā ara whiwhi i te pūtea. I te mea, mohi ana te kōrero, 2,800 miriona. Te nui o te pūtea ka whakapaua ki tētahi paki Waituhi. Nā mea nei ana te kōrero, 20 miriona noiho, ka whakapaua ki Aotearoa whānui tonu.
6: Mungā kiria takatua.
7: Nā reira, whakaraua tērā kia torunga wā. Nā ka puta mai ko te hua. He ua tonu te kimi i tērā pūtea. Hoi anō rā, ko te mahi ina aia nei he rapu he whakapakari ake. I tēnei ao te ao whakamaori, te ao paki Waituhi, te ao whakaari. O tira te ao waiata, anō hoki. Kei katoa o era ao kei tēnei taonga, kei tēnei waka, kawe i te reo Māori, ara kei Disney, o tira, kei te reo ngā kaipapa kua timata, anō te hopu i ngā reo o koko.
6: Kura tētahi ōku tino.
7: Ai, i tangi hoki au i tērā o ngā kiriata, tana waia tātsi ki tana kuia, ki tana kuia. Kā hoki aku mahara ki taku kuia. He pērā tonu. Nā reira, arano atu ngā hāngaitanga o tērā kaupapa ki a tātou te Māori. Ana mutu ana tēnei ka aro ki te raonga ki rea tako Encanto.
6: Yeah, te mari ko whai whakaitanga mo te korera ko Kingi Raona, ko Moana, ko
7: Fraser. Engari mo Moana e tika ana, kia whaka Māori
6: me
7: tia
6: Māori.
7: Tēra.
6: Me Māori, tūtai.
7: Te nuinga o tērā, tērā kaupapa kai te reo Māori. Moana reo mana, hewea nō rā. E tika ana kia whaka Māori tia Moana, Māngari Nui i whakaitia Lion King, a Frozen, a Koko ana a tōna wā ko Encanto a noho ki.
6: Mm. Ka pai ana kai te tiro, he mea no kai te paitawhiti i tēnei
7: wā? I tēnei wā, kai te aro ke kia kounga enei kiriata. Kene ka hōhā pēa te iwi ki te whakarongo ki te mātakitaki enei kiriata Pākehā, anā ko te whanga nui mea mai nā koe, ko te rapu. E te whakaro Māori ana ko te toa ki roto i enei mahi. Akene ko te whakautu, kia kaua noa mata e mate ki te kimi te 280 miriona tāra. Ana, haere kia ki Disney Poo, kia taika, ana, māhue kore atu ki o hoa. Ana i te, te taonga.
6: Kia tātou te pūrake.
7: Whakakiri ata, tia mai, tēnei whakaro, tēnei taonga. Ka tai ka puta te rao ngā kaupapa, hui anō rā.
6: I te mea, he iwi pūrākau tātou, ne?
7: Koina.
6: He nui wa tātou pūrākau, kororo tupuna, kororo tuku iho, kororo hau. You know, he nui ngā kaitito kei Wanganui a tātou. Ko ngā mātauranga katoa ngā tupuna i taumai i roto i ngā pūrākau, i ngā motete, i ngā haka. Wera momo ahutanga, no reira. Kei a tātou i nei taonga ki te āta, whakatoi ngā kurahuna ki roto, i nei ngā uara, ngā whakapono, ngā āhuatanga i roto i te kororo nei rea. Kia tau ki tērā wā, kia tū te paki waituhi reo Māori nei, whakaro Māori nei, pūrākau Māori nei, e kā tino eke. Ki te ao ki taku whakapono.
7: He iwi pūrākau tātou, he ahurea toi. Ne, ngā kōrero e heke mai ki a tātou e harai te mea i tuhia ki te kupu, i tuhia ki te rae, ko ngā mō te atea. O tī rā, i tuhia ki ngā whakairo, ki ngā wharenui, i tuhia hoki ki te kanohi, ngā mataora, te tā moko anō hoki, katoa o ērā āhuara ngā he waka kawe, i te hitori, i te kōrero. Anā ko tā tātou he whakapūmau, he whakauano kia ora tonu e rā taonga. Kua roa e ora, anā no mua tonu mai te taitanga mā te pene, me te pepa, arā ka katahi ka hangarau, ka ipurangi noa. Ko tā tātou he kimi i te aha, i ngā rautaki whakaora, i ngā rautaki whakarauora i enei taonga o te ao toi. I te mea whakapono anā hau kei reira te oranga tonutanga o te iwi Māori.
6: I te mea ko tērā te whare e pupuri nei ki te ahurea, ne?
7: Koena, koena. O ngā iwi katoa, o ngā iwi katoa. Kia tahuna tērā whare, kua ngaro te whakapono a te iwi ki ai anō. Nā reira, ko tā tātou, he whakauano, he tuku poupou ki tēnei whare, kia tū pakari ia, haere nei te wā. Hei whakamarumaru i a tātou, uri whakaheke, i tēnei whare a tāhua, rite tonu ki tēnei whare a tāhua, kia pēnei rawa, tāna a tāhua, tāna pakari, hei pupuri i ngā kōrero, hei pupuri i ngā taonga tuku i hoa kui a koroma.
6: Nā, ka tuia e rā kōrero ki tērā kaupapa o te matatini.
7: As you must.
6: Ai, i te mea. Wenei kōrero tuku iho, wenei kōrero whakapapa, wenei kōrero ahurea kei roto katoa i wā koutou mahi i te ātāmira.
7: Tika.
6: Tēnā me kōrero mai te hanganga o tēnei kapa o koutou, o tātou, o angitū. Mai tērā oroko hanganga o te whakaro. I timata ki hea.
7: Oh, actually, he kapa he kapa te kaumārua, te orokohanga o Angitū, ko tū whitia, te ingoa. Engāra, actually, te kautau ki muri nei, tū ai tēnei o ngā kapa, arā ki te cloud, te tei o ngā whakataetae super 12, 2 degrees i tērā wā. Ana, kua roa nei a hau o tira te nuinga o te ohu haka o Angitu. E haka ana mate i te kahurangi, i whai pakiaka au i roto i te ao kapahaka. Nā paku pāpsa kingi kiri o nā te tahi o aku tino kai whaka awe awe i roto i te ao haka. Ana rua mano te kaumā whetu taku tū whakamutunga mā te iti kahurangi i tū au hau hei kau ki te matatini. Mūmū. Hoi anō. Mutu ana tēnā kaupapa. Ai, he auaha.
6: He auaha.
7: Tohu nui. Mōheo au.
6: He maia.
7: Koina. Oh, mea ana koe. He fucking maia. I te mea. You know, kā mea mai i te maumahara pai au i te rā e kōrerotia mai te rā whakaeke kia mātou. Kia mea tau, rereke, flat out, pērā tonu auaha, kā re e kore, e pērā akingi, kā whakatiria mai ngā nekehanga, ana mea mai ia, all fours, kā pē, you must be joking, kā heke mātou, ana kā, you know, whakakau, mātou ia, mātou anō, mū, and ka kata muri mai ka mea tu, ai koina, ka hinga au, ka mate au i tērā wātonu. Ana ia whakaharatau i ko rāhau e te tiro ana ki te papa, e mea ana ki au anō, kei te aha ahau i tēnei wāna ngā haka. Hoi anō, ka tai atu ki te matatini ki kāingini ka mōhio au. Oh, well, e kore a muri e hokia, me ū tonu. ana ka tai atu ahau ki te matatini ka kōrero ki aha anō, mena au ka tū ki te atamira o te matatini hei kau, kua tū au te tino kau o te motu, o te ao katoa. Ne? Ke kawa noa hau e kuhu hei kau noa, engari hei kau rangatira. Ai, nā reira, ko te akoranga nui, heke ana au i te atamira, i reira anō tētahi whakapono.
6: Kia koe anō.
7: Kia hau anō. Mena, kua tae au te tū ki te atamira hei kau, ka tae au ngā mea katoa o te ao. Aha, koa te aha. Nā reira, koe nā tētahi ngā akoranga o tērā whea ko au aha. Hoi anō rā koe nā hoki taku tū ngā whakamutinga mā te iti kahirangi. Mōhio noa au, me hoki mai au ki Tāmaki Makaurau. A taku kāinga rua, o tira ki taku hapori o konei. E hia ke nei te hunga Māori, kei Tāmaki, e rapu ana i ngā whēako i ngā kaupapa Māori. Hei tūhono anō i a rātau ki tō tātou ahurea. Nā reira, i tūtonu tēnei kaupapa rua mano te kaumā waru tō mātou a whakataetai tuatahi. Ka uru mātou ki te matatini rua mano rua te kau, engari, ka puta mai a COVID, nā reira, toru tau mātou e ta tari ana kia tū ki te matatini mō te wā tuatahi.
6: Tuatahi, ae.
7: Ana, tū ana tēnā kaupapa kāre he whiako i tuatū. I reira taku pāpā, i reira taku tuakana, i reira taku tuahine, i reira hoki aku tino hoa. I reira hoki ko taku hapori. Te hapori o konei, te hapori Māori o Tāmaki Makaurau. Te nuinga no te taitonga, Southside, hoi anō, e harai te mea no konā pū. Ara tonu ngā pika no konei no te puku o Tāmaki Makaurau, no te uru, me te aha, he uri pakari rātou no ērā kokonga o Tāmaki Makaurau. Nā reira Angitu i whakakotahi mai, i ngā hapori katoa o Tāmaki Makaurau. Te nuinga o ngā kapa katoa e mau here ana ki tētahi moka i te nui o te taone nei. Aue anō rā, ko te tino whānga o Angitu, ko te whakakotahi mai. Ia Māori o Tāmaki Makaurau, ko te whakatauira e tū ki a rātou i ngā reka o te reo Māori, o tira i te pitomata kei a rātou, mō ēnei mahi. Whakapono ana hau, te mahi a te kaihaka, oh my God, he ao taumaha.
6: He tino? Nē,
7: he ao taumaha rā. Nā
6: rā whakata katoa o te raumati, ko paukato ki o koutou.
7: Ruhana te tinana, ruhana te pūkoro.
6: Tēana te koutou.
7: Teika, mo te aha. mō te toru tekau menete ki te atamira ehe. Mm. Ko te eke I te maunga, te whainga nui. Ne, kaua ko te kōtihi,
6: ai.
7: Ko te eke, ko te pikinga ki te kōtihi.
6: Tīni huaka puta.
7: Oh,
6: I roto I a wānanga, I a wānanga. Right. He hau koutou whakaro I tērā putanga mai?
7: Te tūnga haka ngahau, tētahi waku tino tū. Ai. I taku whea ko kapahaka I te mea karehehere.
6: Ai,
7: karehe ki he hopo. Ka pēhea nei tā, te kai whakawā, te kai whiriwhiri, whakatau I tēnā, tango māka mo tēnā, anā ki au nei e mihi ana ki te hunga I whakatau kia tū te rā kaupapa a te whakangahau. I puare anō he kuaha ki tēnei ao, anā ki hei a ta whātoro atu mā māta ngā kaihaka, he aho ki etahi atu huarahi auaha. Te whakaputa I tēnei taonga te kapaka. Tuatai, tuarua ko te tai o ngā painga ki au, I whakaatia ngā kaihaka katoa.
6: Ai.
7: Ko tahi rau te nama, ko tahi rau engari, I hara I te mea whātekau noiho, I te mea tautoko ana I ngā kōrero te rangatirara a ngā pōwehi. Ko tētahi, mō te pouako haka, ko te mahi uaua rawa atu, o tēnei ao, kaua ko te whakarite I ngā wānanga, kaua ko ngā mahi ako-ako, kaua ko ngā mahi tito, ko ngā mahi whakahaere I te kapa. Oia nōra, ko tērā o ngā haepapa, ko te kōrero atu, ko te whāki atu ki tētahi, e koreia e tū ki te atamira. Me he, mamae nui tērā.
6: He taumahatanga nui.
7: Mō te kaihaka te rongo, kua kore pea ia e tū, kua kore pea tērā wawata e whakatinana mai.
6: Mm.
7: Ahoi anora, he nui ke atu te taumaha. A ki runga I te pauako, te whakamārama atu ki tētahi, e kore pea tō moe moe e whakatinana mai.
6: Ki tētahi, ki etahi, rua tekau,
7: koena,
6: tori tekau rai.
7: Koena. Nā reira, I wai marie aangi tū I whai wā, I whai takatū ngā tuarua mātou.
6: Mm.
7: Hei āta tuku ki tētahi puna iti, kāri I whai wāhi ati ki te takatū ngā tuatahi, anei, kua whai wāhi koe ki te tū, ki te matatini, mo te takatū ngā tuatahi aangi tū, ki tēnei kaupapa, he oranga ngākau tērā. I ora kē taku ngākau I taku mōhio kua whai wāhi atu, etahi atu kaihaka. Tēnā I te whai wāhitanga atu a angi tū ki ngā kōwhiringa, ki ngā whiringa toa. Ko te mōhio, kua eke te rauhunga e noho hei kai pakipaki, kua whai wāhi atu rātau ki te tū ki runga I te atamira. Me pēnā pēr taku kōrero, e harai te mea, ko te tū ki te atamira te tohu nui, te ine o tō rangatiratanga, te ine o tō angi tūtanga, tō hono mai ki te kapa. Hoi anora, e marama ana he tino whea ko tēnei, nā reira, taku pāpā ko tāna matatini tuatahi. Tēnā kua roa ia e wawatana. Osira kua roa ia e tae mai ana ki te matatini me te mātaki te tautoko mai a māua ko taku tuakana. Nā reira, taku matua, taku tuahine, matatini tuatahi.
6: Tū ngātahi tēnei, anohoki.
7: Ahai, tū ngātahi. Nā reira, kua ora te ngākoe, kua whāwina te rā rau mahara ki taku hirikapo. Haere nei te wā. Kare te mōhio mēnā rānei ka whai wāhi taku pāpā ki te kapa a tōna wākaheke mai. Hoi anora ka puritia te rā whēako ki te whatu manawa anā he mea whakatangi e au I etahi wā.
6: Me te mea mōhio. Ko tērā te tuatahi o angi tū ki te matatini. Anā I reira a paps.
7: Koina, I mōhio kē mātai. Ahakoa ia he pōturi etahi wana neke hanga. Tana huri hāre I te atāmira.
6: He pakari tonu ana tiri.
7: And kaua rawa e timata mai I oana pūkenga waiata. Mō te whakawhiti I ngā rōpū waiata, kāre he painga I taku pāpā.
6: Ko māua tira.
7: My god. Te kauri wihongi, jeez. Hoi anora, koe nā te take Maya, e Maya māua ko awatea ki te kimi I ngā rangi. Te waka waiata ia ne ka whakawhiti ia kwa mate maua ki te kimi i ngā āputa.
6: Oh,
7: he mehe he pukenga whakakoe tērā. Nā reira ai, whai wāhi mai taku pāpā kua ora te ngākau.
6: I pēha te whiako i a koutou e waiata ni o koutou waiata. I tētahi wā i kite au, e paki paki ngātahi ana te katoa o te wāhi rā, te ngā ana wai. E rere ana i runga i te ia o tō koutou waiata. Hea tērā whiako, i pēhea kia koutou. I rongo rānei?
7: He mea whakarere i te wairua. Ki taumata ke, i au ka whakaro ake ko te haka ngāhau me ngā rama he mūra ana, ko te whakawāta ki te matatini me te iwi e paki mai ana. Rā era flashbacks. Kei te ahua ua te kite, ahua ua te... rongo i te reo engari kei te maumahara paianga i te rongo a te wairua. He rongo rereke rawa atu.
6: Kei ngā rangi tūhaha tika, koutou rere ana i te rawa.
7: Koe nā no hoki i tētahi o ngā he momo tarukino pea. Ne, tērā wairua, tērā rongo. E hoki tonu nei mātou ki tēnei taonga. Ko tērā wairua ka rāngona i runga i te atāmira haka, kārehe wairua i tuātu. Tuia hoki ki tēnā. Tēnā o ngā taka tūnga, tērā o ngā wairua ko tā mātou, he pērā, kia pērā te hunga mā takitaki. Kia kawa noa mātou e tū ki runga i te atāmira, tū kareta o noa, ne? Engari, ko tā mātou he whakangahau, he kukume, e ngā kai mātakitaki, he tā kirikiri mai ia rātou, kia rata mai, kia tūhono mai o tira, kia ruku rātou, i tēnei o ngā puna wai, o angi itu, kia ruku hohonu rātou, kia whakaraura, he mea whāinua no i te hunga mātakitaki ki ngā taonga, ki te reo Māori. Engari, koena te whanga nui, kia tūhono atu ki te hunga mātakitaki, kia kawa e tū kokoraho noa, ne, kia kawa e tū kareta o noa, engari kia whai kiko, kia whai honohononga, koena te whanga nui a te kai whakangahau. Ki te kore he whakaminenga, kua aha te kai whakanga, kua porangi, ne,
6: he kai he... Kia koutou.
7: Ai, koena, nā... Koena tētahi o ngā painga o tēnei ao, o tēnei, o enei mahi. O tira, koena tētahi o ngā painga o te tōtō mai, o te whakahoki mai, i te whakamienenga ki enei mahi. Koena hoki, e kore nei e whakai, kia pērā tonu i te lockdown ngā whakataita, kia noho ko ngā kaiwhakawā anahe, me te kapa kāre e whai, i tērā wairua.
6: Ka mutu te maroke
7: ina, koena, ka maroke. Etahi o te, etahi awa ko te mahi he whāngai i te wairua a te hunga mātakitaki hei whakahihi ko i a hau, ne?
6: O, ka pēnei mō ngā mahi waiata, mō ngā mahi whakaari mō te haka, wera āhuatanga katoa he rerenga ngāo i wainga nui ngā kai mātakitaki me ngā kai waiata kai tū kai
7: koena. Hata. He tā ututu, tērā wairua o te whakangahau, ne? He tuku atu ki te kai mātakitaki, anā ka hoki mai ko te aroha. He tuku aroha atu, he tuku aroha mai, nā reira. Tēnā o ngā whainga, tēnā o ngā kaupapa, tēnei ao kapa haka. Oh, kāre he ao i tū atu ki au. Koe nā taku kai ngākau.
6: Me te mea, ko te aro ki ngā taonga o uki, ngā taonga i whakarerea mai e ngā mātua tūpuna, me te āta panna e ngā taiapa, kia tai ki ngā wāhi hau, ngā taira o ngā waiata, ko tino whanake, tērā kapa ki tērā momo waiata, tērā kapa ki tērā momo waiata. Anā, he taiapa anoi, panna ia e kautau i roto i tā kaurua ko tūhoi tū. I ā mai kaurua kautau i mua i tērā tū.
7: Mutu ngā mai o te ā mai o te mā nuka, ne? Wow, kia au nei, e hara i te āhuatanga hou. Koena te whakapae rere ana kua whakahoungia e māu a te ao kapahaka ehe kua whakatauira kē mātou i te āhua Māori i roto i nei mahi. Ka tai atu ai ki ngā marae, ka kite au I te hunga pena I a hau e haka Māori noa nei. Ka mā takitaki au I ngā atamira whakataetai nei, atamira haka nei, kua mate noa tātai ki te whakatāne. Ai a mātua noa. Oh, kua toru, kua whā matatini māua kotu hoi e tū tāne ana. Oh, chest out for the boys, you know, leo mā tīraha, turi pākea, era, ākua tanga katoa. Oh, me te aha, e harai te mea he, he kino, engari, I reira te tohu tohu mai ki a māua kotu hoi, e o mātou aunties, aunties, haka aunties, ne? Ka tai atu mātou ki te atamira, whakatāne e a koe anō. He ke mai ana koe ana. Tuku nā ki te ao tō Māoritanga, tō auahatanga. Nā reira, kua tū mātou, kua tāne te tū, engari. Noi nei tau kua hori, kua tino putataku kanohi ki te ao.
6: Right.
7: Mōhio nei te ao ki taku āhua.
6: Right.
7: Nā reira, e rūkahua nā au kia wai, kia tū tāne ahau I te atamira, kia whakatāne ahau I te atamira, mō wai. Mō te kai whakawā, mō te kai whiriwhiri, e mōhio tonu ana I taku wairua, ka tahi te whakaro whakataruna, ne, te whakatāne a hau, hei whakaetanga mai e tahi atu.
6: Hei o ki te pauaka.
7: Koina, I te pauaka e whakapae nei te iwi me kuhu, māua kotu hoi ki tēnei pauaka tāne, ne. Nā reira, ko tā mātou, ko tā māua, he rapu I te rātu, he atone te tū. A māua kotu hoi, he rapu I tērā taira, he wānanga tahi me te kapa. He ke nei ngā roi mata me he wairere. I te wānanga no mua tonu I te matatini, ia māua e kōrero nei ki te kapa, o ahua risky tēnā, he risk nui rawa. He mōrearea tēnei tauiratanga, tēnei ahua tū. Ka repea māua I te mōhio, ka pēhea nei, te titiro mai, te whakarongo mai, te aro mai, kaua te iwi whānui tonu engari a te, te kai whiriwhiri. Inā rā hoki, toru te kai mahawarua no hoki ngā kai haka kei tēnei kapa, e harai te mea ko te kapa o tūhoi rā o ko pere, nā reira mea ta whai whakaro maua, ki te whānuitanga o te kaupapa, ki o mātou I te whānau whānui tonu. Inoho mātou ka wānanga, ka āta tuku I nei kōrero, he hanga whakaro, ka whakai mai te kapa.
6: He hanga kōrero I puta? Nene, he hanga kōrero I puta I o koutou hoa
7: ko te whakaetanga. I reira tonu, te wero mai, aku tungane, aku prata, he pērā rawa te tata mai, ka... He Māori noa te wero mai ia hau. Me taku whakai ki tērā āhuatanga, ka rau te hiahia noho ki ngā ropi whakai ki ngā mea katoa.
6: Ai.
7: Me kimi, e ngā aronga katoa. Kia mihi aku, tungāne, I āhua hopo te kōrero mai, te wero mai, mo te tūpono ākene ka pāma mai a hau, I e ngā kōrero, engari ko tāku, e harai te mea e wero nei rātou ia hau, e kimi maramatanga ana, ne?
6: Kamutu, wero wero nei te kaupapa, ne?
7: Koina, bukororo mai rātou.
6: Kia kite awana tāna katoa.
7: Mena, kai te tūtaa, kai te haka mātai katoa, me haka hoki kōrua. E ka mea atua, e harai te mea kāre māua, te haka, kai te haka tonu, engari ki ngā tahataha, ko te haka, ko te wairua haka, he haka rite ki a māua. Waimari anō hoki, koe nā taku haka tuatahi I titoa e au, e hāngai ana ki te whare wānanga ai. Nā reira, e harai te mea, e tū noa ana māua ko tūhoi I ngā tahata, mō te whakakī I te pauaka o te manu ngā ngahu, hoi anō rā ko tā mātau katoa, he whakatauira I ngā wairua rereke o te ao ai
6: o te tangata
7: I te
6: hoki,
7: wai, I te hiahia rereke a tēnā I roto I tēnei ao te tū rereke, te āhua rereke me whakatauira I tēnā ao me te aha e mōhio ana te katoa he whanaunga takatāpui tā tēnā o tātou katoa he uri takatāpui kei ngā hapori katoa ne? Mena kāre mena kāre he uri takatāpui kai tō hapori ana e huna ana ia. I te whakamā, i te hopo, i te mataku, i te rā whakawā. Nā reira, ko tā māta he whakatauira atu, i tētahi tū, i tētahi ao, i tētahi waira, ri te tonu ana ki tērā, harai te mea he wahine rawa, harai te mea he tāne rawa, arā no atu ngā ao o wainga nui. Ko tā māua he whakatauira i ērā ao. Mō te tāgi te poi, kua roa ngā tāne e whiu poi ana. I tēnei tau i whiu poi ano hoki a tauira mai tamiti. Engari e aro kē mai te iwi ki a māua kua tūhoi ano he aho e he. Kua roa
6: ngā tāne e whiu poi ana i te
7: atamira haka.
6: Koe nā, ngā
7: te tāne ano hoki. Nā reira, kei reira tēnei ao, a kene ko te rerekētanga i whiu poi māua, engari i whiu poi māua, i roto i te tahi tāera, Whakawahine nei. Harai te mea i koi rawa o māua mahi poi. Engari, i tū māua anō he kai poi no te kapa, rite tonu ki ngā wahine.
6: Kamati te kaunga o te piu o te poi. Mohi o kaurua ki tā kaurua mahi.
7: He ua ua rawa. Kā tino mehia ki a kutuahine kua roa e whiu poi ana e eke ana i e rā taumata o te poi. Anā ka tū mai ko te haka, kwa mate nei māua ko tū hoa ki te kimi, e te tū, i roto i te ao haka ana, me tū Māori noa, nā reira i whainoa māua i te ngākau, i te wairoa te ngākau mō e nā kupu mō tērā āhua tū, e tahi o ngā tāne. Kamatu, e hara i te mea ko māua nā he ngā takatāpu i o te rōpū. Arano atu e tahi, he whemana nei te āhua, engari e hiahia, kia tū tāne nei, kia i roto i ngā haka. Ko ai māua, mātou, ki te kōrero ate, nā, ka me tū takatāpui koe i te mea, nā, koe nā te hiahia te ngākau, te hawa te ngākau, whāia, haui nā tū. Nā reira, koe nā tētahi o ngā āhuatanga, o tēnei ao, o tira o tērā, taiapa, ai. I panaia, e māua ko tū hoi. Hei whakatauira atu.
6: Ka poe, nō reira, hea te... Te toimata, te paitawhiti mau, heha ngā kaupapa e whai nei e koe, e whāia nei e koe, ngā mahi e whāia nei e koe, ngā tūmānako rānei e whāia nei koe mo te apopo.
7: Karau te hiahia kia tuku noa i te whakautu, kia poka noa tana tau ki te iwi, i te mea, you know, kia pātai mai tēnei pātai heiri matau ki muri, kua kore au e whakapai.
6: Kei konei au.
7: Kei konei au e noho ana. Ana he rite tonu, rimatau i mua i tērā. Nā reira, aha kua tau ahau ki hea, aha kua tai atu ahau ki hea, ko taku whāenga nui kia harikoa, ana kia Māori, kia aroha hoki au ki e rā mahi. Kia kawa noa au e tai ati ki ngā kaupapa mō te tā noa. Mō te tai atina nā te engari kia aroha tia ngā kaupapa ka tai atu e au. O tira, kuaku mahi katoa kia ohā kītia. Ne, kia whai hua haere nei te wā. Kia kore noa aku mahi e mate āpopo. Kia kore noa aku kupu aku... whakatutuki ngā katoa e ware tia, engari kia mahara tia e rā mahi katoa o ngā rautau e hia ke nei e kainamu mai nei. Koe nā te whāinga nui, engari ko taua ōhāki, ko ngā whakatutuki ngā kawaiho tia mai e au, kia whai take. Kia whai hua, kia kawa noa e maharatia. Oh, he tangata harikua. Oh, he tangata aroha. Oh, no, engari, he tangata i whai hua ai te iwi Māori, i whai hua ai te ao Māori. Ne, pai te harikua, pai te aroha, engari, a kia au nei, kāre he hua o e rā taonga, mena e kore whai hua. Nā reira, ko taku whāinga i roto e aku mahi katoa, kia whai hua, kia ora ko te reo, kia whaka awe awe ko te reanga hou, kia harikoa, kia aroha au, kia au anō o tira ki aku kaupapa katoa, anā kia whai hua, kia ora tonu aku mahi, hare nei te wā.
6: Nā ka hoki ki wā tāua kōrero mō tēnei te tuanui, ko tā tau a tuanui te tuapapa mō ngā, mō ngā uri kei te haramai
7: nei. Kia sky high rawa te tuanui, ne? Kia teitei rawa te tuanui ka waihotia mai hei tuapapa mā tātou tamariki. I te mea e ua ua hare anā te ao. You know, ko tā tātou he whakangāwari, he tuku i tērā generational health, generational wealth anō hoki. E hara i te mea, he mea pūtea tērā, tērā wealth, ko te ine nui, ko te Māoritanga, ko te ine nui, ko te harikoa, a te tamaiti Māori, a te tangata, i roto i tēnei ao, ne? Nā reira, ko tāku he āta kimi, I ngā kaupapa, whakaharikoa I te tangata. Ana kia noho tau ia, I tana tinana, I tana ao, kia haere tonu tērā, a tērā whakaaweawe ngā, ne? Kia kawa noa e mate te wairua whakaaweawe I au, engari kia ora tonu haere nei te wā.
6: Haere ake nei, haere ake nei. No re re, mihi kauana ki a koe, mau e whakaaweawe nei I te iwi, mau e tuku nei I o titonga, ki te ao, kia rangona, kia kite e te ao, mau e kaui nei e nei kaupapa, e kōkiri ana e nei kaupapa, e koke whakamuana, e koke whakamuana I roto I tēnā, I tēnā o ngā horopaki, o ngā ao. Mihi kauana ki a koe e hāpai ana, e tautoko ana I wātātou tai tamariki, kia eke rātou ki e rā taumata. Mihi nui ana ki a koe.
7: Hoi anō. Kia kaua tātai mutu I konei me mihi hoki ki a koe. I tēnei taumata, I tēnei kaupapa e tuku atu nei, ana hei wānanga hei kōrero, he mea nui e nei pae pāpāho. Tuatahi ake a kia mo te reo Māori, tuarua ake mo te whaka kanohi anō I taku hapori. I taku hapori o tā maiki makaura, o tira I taku hapori ue nuku anō hoki. He ua ua te whai wā, te whai I nei pae pāpāho, hei whaka kōrero I ngā I te hitori a te tangata pēnei iau, o tira hei tuku I te reo Māori. Nau anō tēnei taumata I whakarewa, nau anō tēnei kaupapa I whakatinana mai hei taonga mate iwi me taku māngari I whai wāhi mai au ki tēnei kaupapa. O tira I toro mai koe ki ahau, ahakoa te ua ua o taku aroa mo taku tōmuri, hoia nō rā ko te painga, kua tae mai, kua tutuki, anā kia au nei, ko te tūmana ko ia kua whai hua, tā tau a wānanga, engari kia mihi a koe taku hoa, kua kite nei au I a koe e whakatangetangeria ka ana, I roto I e nei mahi, hopu kōrero, e nei mahi wānanga, ko koe tonu rā tāne te wānanga, e tōtō mai anai ngā kōrero a tēnā aha kua ko wai, aha kua tana rongonui, aha kua tana pakeke, aha kua tana hanga. Ko koe tonu tēnā e tōtō mai anai whakatū anai te whare o tāne te wai ora. Nā reira, kia mihi a koe, kia mihi a tēnei kaupapa, ngāri ngāri ngā wai wai o tēnei kaupapa, a kua ora tonu nei a tēnei kāngā te wānanga I a koutou. Kia ora.
6: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
5: Nau mai, ki pūkōrero, ko pere wehongi tērā, uri o te rarawa Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, Ngāti Wai, Ngāti Rehua, me ngā puhi. Ka rongoa ke tātau mō ngā pakiwai tuhi o Disney Reo Māori, mo te tū ki te matatini, me ngā tini kaupapa e kawea nei e pere, me tōna kāhui.
8: Tautoko, 97.5, 99.5, you're good. Te ororo.

0: tu kore he te marae, ko tu kore he te pare, ko tu kore he te iwi. He mea whakatipu au ki kone, ki te takiwā ki kukupā, he mea nau he tūturu he ngā te tukore he. Whānau mai au ki te awa kairangi o te rā, whakatupuhia ki aku rā timatanga ki Wanuomata. He Pākehā tōku pāpa, e rangi he ngā te tukore he tōku māma. E hari te mea he whānau pōhara, e rangi he whānau rawakore. Nā te whenua mātau i pāngai, he kaha no mātau te kohi i ngā kai o te takiwā, te hāuika, te hau inanga. Me ngā kai tāe e tō mātau kui e te pāngai kia mātau. I te rāwā, ki hai mātau i mōhio, he reo Māori tō tō mātau kui e. Kui e te rā reanga, i patua e ngā kaiako, e ngā māhita, me i kōrero Māori. Kuraina mātou katoa ki te kura Pākehā, kura auraki ōhau. E rangi kia mātou i tērā wā, auhea tō mātou kura, i te mea kāri, kāri pukai, te hāpori, te whakahua tika i ngā kupu Māori o tēnei takiwā. He tino āhuatanga tērā, tai hoake kia tai au ki te kura tuarua. Kāre tete o tō mātou reanga i kōrero Māori. Ka haere ki te awa, kaukau ai, kake i ngā puke ki muri nei, ka kuhu ki roto ki te ngā here here, ka noho ki tātahi, hauika, hīkai, kohi pipi, kohi tohemanga, noho ki te tā ki tō mātou kuia, e te iwā ki te hauinanga, e rā ahuatanga katoa, kohi harore, ramatuna, wā te krihi, pūhā, ko te chā maulia o te kaipāmu Pākehā. E rā ahuatanga katoa ngā tamariki, ngā tō mātou momo i ngā tau ono tikau piti tikau, te tipuranga mai ki konei. Hari au e tōku kuia, waru pētaku pakeke ki te rata whatu. Tātarihia aku whatu, ka kitia he āhuatanga i aku whatu. Ka kāpō hāre au. Kia tatarawa te pukapuka, kia pai wā, au wāhi au te pānui. Ko te tangata dua, tai dua mita pia i mua i taku aroaro, i rehu rehu katoa. Hea te utu tērā ki taku ora, me pati pati au i eti ki te traiwa i aha.
1: Mararo.
0: He uawa tērā, mō ke uawa tērā o ki mō te tangata. E ora anau i te aroha o eti atu. Tau piti tikau mārima, i whakapiti mai mātou i te kāinga ki titi hui ki kone. Whakatūria ngā kaitiaki o raukau o te rā e Patarangi Winiata. Tahi rā noi ho te rā, te roa o te rā hui. Tāku i rongo mai i ngā tau pai muri, ku e te o ngā hui rangatai i tuatai o roto i a raukau. I noho mai a Patarangi ki te whakamārama mai ki ngā mātāmua o ngā haikura i tērā wā. Ngā mea mai ōtaki i taitoko, ngā mea o te takiwā. Me te akiaki o Patarangi ki rātau i tērā wā, ki hākaro hia e rātau, ngā whare wānanga hei wāhi ako mā rātau. I tōa i te kākono i roto i au, te kākono o te pakaro i au, tuatai ko te hihi e kamutu i te kura, me hāre au ki te pare wānanga. E rangi tuarua i noho hoki tērā kaupapa, mai tērā wā i te patu manua. Te kautaku pakeke. I tērā wā hoki ngā taupiti tikau mārima, mā ono, te hiko i te penua, Ko tō mātou māma, kuia tēti o ngā kaitaraiwa ai ngā wakatautoko. I tīmata tō mātou māma ki te kao, i te tahi a pina, ka hikoi ia i te pinua katoa.

0: rongo i ngā, i ngā porotehe o ngā Māori. Wahine porotehe tō mātou mama. We he atu ia i te takiwā nei, ngā hare atu ia ki roto Tāmaki Makaurau. Uru ia ki roto ki ngā porotehe nui o te motu. Ko ia tō mātou tai ao. Te tau i mua i taku timatanga ki te kura tuarua. Kua au te tama tuahu, te prihi katoro ki o konei. Ngere he prihi aroha, tupere hiko. Kua au tana ngare-ngare, kua au tana pai-pai pihau. Nō re hua mai te pekaru i aia, u tērā pē he prihi te tama nei a tōna wā. Tērā pōhe he tērā. Ia he oi. I tono mai ia ki tōku kuia ke tukuna au ki Hata Paura. Nāna au i hari i roto i ngā tau, ki te kāre tira, ki te au i ngā ahuatanga o te kurara. Nere tai atu ai ki Hata Paura. Taku rā tuatai, i rārangi hia mātou ki te hōro matua. Ka huri hāre a Mōpsam kuia te kāko. Reo Māori te rāpā. Ka huri hāri ia me tana pātai mai ki a mātou katoa. Ko Waito Ingoa, nō Pēkwe. Nā, ko e rātu ka kōrero mai, Ricky Pugh, Robert Temuana, e Ingoa Māori. Rātou katoa ka tāi mai ki au. Ko Sean Ogden tōku Ingoa. Nā, ka runga i te katoa e tei. En ko tana pātai mai ki au nō Pēkwe, ne mea tau ki au nō Auhau, ka pukuriri mai te tangata rā ki au ka kōpete, e ki rā Pākehā, Auhau. Tēnā pakamārama hia mai te kupera Ōhau, ko tāna mai ko Ōhau, e tama Ōhau. I pakatau au mai te rāwa, e kore rawa au, e pērā anō. I arotahi a hau ki ngā ki te pānui pukapuka o te rā ki te ako ke tika ai taku reo. Nō rari, i ora au te noho tai ki a Muni Taumanu i te pakaero o te karaua rā i ngā paupau o te parekarakia ki Hata Paura. Nāna au i poipoi rato i ngā āwhatanga o te pakaero rākau. Noho hoki māua ki te wānanga i ngā kaupapa pai kōrero. Ke pono te kōrero he mātanga pai kōrero tō tātou kraua, tō tātou pāpā, a Muni.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Ko maunga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: Kia ora te whānau, you're tuned in to Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga I te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana I hikirangi, I runga I te iarere, iwa te kaumā fitu, irarima. Mai anō I maunga taniwhā, I ngā iarere, iwa te kaumā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: He whakatāpunga tēnei wāhanga ki a Papa Sean. Nāna I whakapau tōna wā me tōna kaha ki te tuku I te reo Māori ki tāna tauira maha puta noa I te motu. I whai wāhi a wakahuia ki te hopu I ētahi o ana wā whakamutunga I konei. I mua I tāna wehinga atu.
3: Hei tuapapa tēnei o taku uru ki roto ki ngā kaupapa matua o Whakatipirangu Roaman. Taimano I warau wari te kau te tau, wari te kau mātahi rānei. I kōrero mai a tete waku panaunga, mō e te hui e whakahārehi ana e whatarangi muniata. Rā ko ngā hui rangatai. Ko e rā hui I e rā rā I ngā takiwā katoa o tēnei rohe. He nui ki atu tēnei kaupapa noho ki te reo Māori, me te kaupapa o ngā hui rangatai noho ki tōku ake reanga, ki te ako. I tōhua ko tō mātau reanga, te hunga pakeke ake I te tikau Māori mā ma ono tau, mā mātau a mātau teina e ako. I tīmata I reira taku ako, whakaako I te reo Māori. I ngā hui rangatai, ka hui ki ngā marae, e tahi rau rua tekau, tahi rau ono tekau, ngā rangatahi, te kotahi tango o ngā iwi, i hui ki e rā hui, i hare ki e rā hui. Nō reire, mātou katoa o te rā wā, o mahi tahi mātou katoa ki ngā kauta, ki ngā parekai, ki ngā marae āte o te nuinga o ngā marae, o te rohe. Tekau mā piti, tekau mā wari, te pakake, e kā ako matua. Tekau mā iwa ki te rua, tekau mā whā te pakake, e kai whakahare o ngā hui. Kai whakahare tikanga, kai whakahare kawa. Kuia te kaupapa e mea nau I pakere ai o mātou iwi I roto I ngā tau wari tekau. Kāri mētia he hui rumaki I rārā. Ki tā ngā kaumātua I rārā ko te rumaki I wāhi tōrimi. Ki kaua mātua e tōrimi ki, ki te reo, e rangi ki a noho ko te reo te kaupapa mātua hei pāi mā mātou. Ko tō mātou mahi he noho he pakarongo. Ka tū tētī ka kaupau ia rua tōru haora. Tū aruka whakaoho ia mātou I te pāri makaraka I te ata. Ka kōrero ia mō te oroka hanga mai o ngā iwi Aotea. I roto I te whakapapa. I roto I ngā kōrero. He ako mō tētea. He poto te wā ki te parakui. Ka taika tū a Hiko, ka kōrero ia ngā kōrero tutuku mō Te Arawa Waka. He toru he pāhaora tēra, he wākai. I ka kōrero a Pātere ki te rei, mō te tikanga me te kawa. He wāhanga whakapapa, he ako mō tēte, he ako haka, mai mai, pōkeka. Kāre e te whakapono ki a mātou. Te mea, ko mātou katoa he hanga rereke. Kāre noho te Māori e rā rā ki te kōrero Māori I tēnei takiwā. Taku taupaka mutunga uke atau ki te kura. Whakatūri au e te anatipa ki te kaupau. I aku whakakitinga, I aku pepinga, I taku hui whakamutunga I tērā atau ki ngā tokowari.
4: I ngā iwi. E ngā mātua, ki ngā mana, ki ngā reo, ki ngā kaihatu o ngā waka Aotearoa.
3: Roto tonu I te reo Māori, e haoro te roa o tērā kaupau. Me te whakamārama hoki I ngā mahi o tērā hui, I waetau I ngā mō tētea, I ako mātau I reira. I kite hoki te kura rā o Hatapaura, wa mutu I au, te whai I ngā kaupapa mātauranga o te ao Pākehā. Māhue katoa iau. Pakarerea. Mea tau ko teihi taku aro, aro au ki te reo Māori. Ko te whakataunga o te tumuakira, me noho au pe au ki tete I rata hinengaro, ko tāna mai ki au kua rorirori koe. Kua rorirori koe I tō whai tō ao Māori. Hei oranga tērā mau e kore rawa koe e pipi oranga I tō ao Māori.

Nga ni mea atu e kao, kua hare au ki te pare wānanga Wikitoria, ko te pai atu au I te reo Māori, te tahi I Aruka. Nga ni reira tonu tērā koingo ki ngā kaupapa o te kāinga. Nō reira I hoki mai au ki te wānanga rākau te tau wara tukau māpā. Ko te reanga I a mātau I ngā hui rangatahi. I haere ki ngā hui. Kaua tau tonu, waru tukau māpā e mate taku māma. Nō reira he nui te rātau. I hui mātau ko piki, ko e te hiatu. Whai muri I ngā kōrero a tāpi ata ki a mātou mō e rā huatanga, e me kua kāko koe e te kōrero hou, tuhia titua ki te waiata.

0: i tono a piki ki e te ona hoa whakatangi i pōro, i timata i reira, te kaupapa o Tauira, tō mātou pēne. I timata hoki i reira, te reo Raukawa.
1: Reira, whakarongo mai ki tine o ngā waiata, kia ora rā.
0: Uia te reo irirangi a iwi tuatai te motu. Ko te paitapiti o tērā kaupapa, mā ngā waiata e tehi o tō mātou reanga e aoro mai ki te reo.

0: Nare ki te ātarongo koe ki e te o mātou waiata, ka rongo hoki I te nui o mātou hapareo. E mea ana, koe ia te pakapapa, e pakatauire ana I tō mātou ako I tō tātou reo.
1: Mā waira e pakatika,
2: mā te iwi māri e.
0: Wara tukau mā wara I te pakaako au ki te kohanga. Wehe ke au ia te wānanga o Raukawa, dua tukau mā pātaku pakake. Tau wara tukau mā iwa tae atu au ki te kupinga o te mātauranga. Ko te ātākure he kaupapa I pakatūria e te tāhuhu o te mātauranga o te hunga I mōhio ki te kōrero Māori. Ko te nuinga o ērā, he pātakau he rima te kau te pakake. I noho au ki te hāpuri o te papaioia, me te mīharo o ngā Māori I te taone rā I te rāwā. He nui mātau I te rāwā, noho taki tahi, taki ruāna ki ngā kurauraki. E mea nau, kāre tonu e pakai ngā kurauraki I te rāwā, he mana tō te reo Māori. He mana hoki tā ngā tamariki Māori. He nui ngā mahi kino, tūkino tamariki I te rāwā. Nō reire, I noho mātou ki tētē hui, mātou ko Milton, Milton Rauhihi, Potaka Taite, ko mātou ko ngā kaiako, reo Māori I roto I ngā kura I pakai katoa mātou. Ahu atu ana ki te momo I a Potaka I te mahi I te hāpuri, te manaaki a tātou tamariki I roto I te hāpuri. I hua mai te kaupapa o mana rangatahi reira. Ko te penaungatanga. I roto I te ao Māori kāriko a te kāriko mai. I taka te kapa I au. E kore pē e panoni, e kore pē e huri te pakaro a Tauiwi, te pakaro a Ngai Pākehā, ki ngā tikanga ao tātou mātua tūpuna. Te I taka te kapa me hoki au. Me hoki au ki te kāinga.
3: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
4: Ko Leish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

Ko Piki tērā, te Taurua Mano Mārua, ka ngaro tērā tangata. Ko Taku Tino Hoa, a Pōtaka, Uriro. Waihoki ko tō pāpa ko Milton. Te mea ko mate katoa ngā kaumātua nā rātai au iako. Kārongo au etehi, e pahupahu ana ienei rā. Mō tō rātau mōhio ki tēnei mea ki te tikanga. Me taku mārama he tōko e te mātau e ora tonu ana, I noho I ngā rekereke o rātauma. I ora au I aua kaumātua I aku hoa, ai te mea I reira. Nō re re he nui te moke moke. A ki te atu au I aku hoa e ora tonu ana, ka runga hoki au I tō rātau moke moke. Kā tika pēa tēnei moke moke. Kia reo Māori katoa Aotearoa. Ka muti pēa te moke moke.

0: I tūtaki au ki te māmo aku tamariki. He toko toru kē I ae, ana nāku rātau I pāngai. Nō re te meatau, e whakai māua, a me reo Māori hoki a mātou tamariki katoa. Nō re tono au kia ki te kura aiwi o whakatipiranga ruamano. I ora au I a Hārina Kupa, kuia te tumuaki I te rāpā. E whakai mā ia ki a koe tamariki, engari ko tāna mai ki au. Ki te hara mai au tamariki, me haere mai hoki koe. Nō reiri I te whakahaere akomanga reo whakapiti I ki te atu au kua he aku rā I te kura. Me te aroha ki ngā tamariki ki tēnei kraua kō pete pete. Hera nō rātou te he nōku kē. Ka eke au ki te rima te kau, tau, I taka te kapa koe nui o, koe he o rā e koro. Nāku a te wāringa I tono. E he tūranga I te wātea ki kune. Rima tau ki mua nei, I timata mai au ki te wāringa rākau. He hiki ngā manawa he oranga ngākau. Tuatahi, he kōwhiringa tō ngā pakeke. Te pakawātea I a rātou tētei tau e tōru rāne ngā tau. Te haramai ki te kapo, ki te ako I tō tātou reo. Tēnei tau, tahi rau te kau ngā tauira. I whakatūria, I tūwhera hoki, I tētei akomanga mō ngā kaumātua. He tata ki te toru te kau rātou.
1: Ki ko nei, ki ko nā, ki ko rā, ki ngā wahi katoa.
0: He rā te wāhango, te waiata ki tēnei me te whakaako I te reo, he nui, wāhanga nui. Tērā piko te hua nui, ko te harikoa. Ka waiata te tauira I te waiata, ka rata ia ki taua waiata, ka waiata tōna hinengaro, Ko waiata hoki tōna wairua.
1: Rangatira
2: tāna.
0: E ora nui ana a hau I tēnei wā, I tēnei kura. Te heke pau tō rongo reo. Ko aku hoa kai ako, nāku rātou katoa I ako I te kura. Rātou katoa ko te reo Māori tō rātou reo tūtai. E hari te mea e rite ana au te wehe, a wairua nei, a tina na rani. Engari, e marama ana au, e ora ana. Tēnei kaupapa te whakaako I tō tātou reo ki wāinga I te reanga nā mātou rātou I ako.

0: Tēnā iau, tēnā koe, i rui a mai i runga rira i te ōraka hanga o te ao. I te kunanga mai o te tangata, hei hono, hei here, i ngā whakatupuranga no tua whakarere. He atua, he tangata, he tangata, he atua. Whakatoa puma i rā e aku korakora ki taku taku ahi. Ngā uri o ngā tūpuna, ngā uri ngā waka, i whakawhiti a tātu mua nunui a kiwa. Ma te atu he wenuku, wara mai rā he wenuku. Titiro a kanohi, ke te kapua te ringa, ko te oranga. Whai a ururo a tia, te kai a te rangatira, te hihikotanga o te hinengaro, te kākama o te tinana. Ripo, ripo, kauanae. E o ngā whakate tohi o ngā rangi, takarunga iho anāku kā hukorako. Ārohi rohi whenua, ārahi rahi tangata. Te atao aku whaingae. Māori mā tuhia ki te rangi. Māori mā paua ki te whenua. Titia ki te ngā kau heahi kā kātonu e tihai Māori ora. Tēnā, ia hake rā te anamata mō tātou ngarangatahi Māori o te tai tokerau. Ko te pēhea i tātou i roto i tēnei au, hangarau i roto i tēnei au, hurihuri. He hakei tua tau e māpara o te wānei mō tātou. Me pēnei ake rā te kōrero. Ma te atu he wenuku, wara mai rā he wenuku. E haroho ki te mea, ko te wā tuatahi tēnei i tipai ngā waka o tātou tūpuna ki a orai. Me pērā anō tātou, ki o tātou tūpuna mā rohirohi, i whairā ngā tohu o te rangi, o te whenua, o te moana, ki te rapu oranga. Me rapu tātou, i ngā rautaki hau, i runga anō, i ngā tikanga o tātou mātua tūpuna. Ko ētahi āhuatanga i rereke, engari ko ētahi e pūmau tonu ana mai rānu. Ngā kōrero tuku iho, ngā mātauranga o mua me ka wetonu. O tira me hoki ake hau ki tētahi o ngā tohu tohu a rātau mā. Titiro ako nohi, kei te kapu o te ringa ko te oranga. I tika ana anō rā tērā kōrero, engari, he hatu kei te kapu o te ringa. He waia pūkoro, he oranga anō. He taonga rangatira te waia pūkoro. E mōhio katoa nā tātou ki ngā mahi whakamiharo o tēnei taonga. Engari, kia tūpato, kia mahara koe, ko koe hei rangatira mo te waia, ka ue tukua te waia hei rangatira mou. Ko ia pea tēnei te wero nui kei mua i te aroaro o tātou o tēnei whakatupuranga. Pake pai te hurihuri o te ao, e tupu tonu ana, e whanake tonu ana. Ngā momo hāngarau, e huringa āhuatanga noho. Ngā momo mahi kia whai pūte ai. Taino atu ki ngā tikanga whakawhitiwhiti ngā whakaaro. He oi anō, ahakoa ngā rereke e tanga o te auhau. E kore rawa te, ngaro te mana o te whakapapa, te reo Māori. Ngā tikanga me ngā mātauranga tuku iho. Ko ia ēnei ngā pau e tūwai te tangata Māori. I tēnei rā, a haere ake nei. Ki te hinga hoki ēnei pau, ka papahoro noa iho te tuakiri Māori, te tino ranga tiratanga me te mana motu hake e whāia nei kia mau. I ngā rā o mua ko te māra kai, ko te awa, ko te moana, ko te marae, ngā wāhi ako wai te tamaiti. I ngā tikanga o te manaaki tangata, te aroha, te mahitahi, me te whakapau kaha. I ēnei rā, kua huri kē te āhua o ngā wāhi akoranga. Hei kura, hei whare wānanga, tae noa atu ki te ipurangi. Kei roto i ngā waia pūkoro, ngā momo mātauranga o te ao. Me pato no te matikara, ka putake ngā kōrero katoa o te ao whānui. Engari, ko te pātai nui, me pēhia i tātou e tūpakari ai i roto i tēnei a Matihiko. Māku e titiro. Ko te ana mata o tātou ngarangatahi Māori, he ana mata e tū kotahi te ao tawhito me te ao hau. Kaore e tika kia whakarerea ngā tika ngā mua, kia riro mā te ao hangaru anake tātou e arahi. Engari me whakamahi te hangarau, hei waka kawe, i ngā taonga tuku iho. Mā te ipurangi e hora i te reo Māori ki ngā whenua katoa te ao. Mā ngā pāpāho Matihiko e rangona ai, i ngā waiata tawhito, i ngā karakia, i ngā pakiwaitara ngā tūpuna. Mā tātou anō enei taonga e kawe. Kei o tātou ringaringa te kaha hei whakarereke i te ao. Toko maha ngarangatahi Māori kua tū hei kai tito waiata, hei kai hangakiriata, hei kai pākihi, hei kai ārahi hoki i roto i ngā kaupapa hangarau. Aha koa ngā tau mahatanga e pakari tonu ai te tū wa te Māori. Ko te mea nui, kawarawa tātou e whakapono ki ngā kōrero whakahāwe a te hunga kuare e mea ana. Kaore tāe a te Māori ki ngā taumata tike tike. E tāe ana. Kua roa ngā tūpuna e whakaatu ana i te māia me te kaha o te Māori ki te urutau ki ngā hurihanga o te ao. Me hoki ki te ukaipo o te mātauranga Māori, ko te reo Māori te manoaroa te iwi, ki te mate te reo ka memeha haere te ahurea. Nā reira, me kaha tātou ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Me mōhio marika te tangata ki tōna whakapapa. Mā te whakapapa hoki te tangata ka mōhio ki tōna tuakiri, ki tōna ahurea, ki tōna pepeha, ki ona whanaunga, ki tōna tūranga waiwai. Ki roto i tēnei ao nui, he maha ngā mea e whakapuapua i te hinengaro o te rangatahi, e takai ki te raru. Nā reira, he mea nui te whakapapa me ngā tikanga, hei pau herenga mo te tangata, i ngā ngarunu nui o te wā. E ki te ana hoki i ngā raruraru, e pāna ki te haura hinengaro o te rangatahi. Nā ngā kaimahatanga o te ao hurihuri, ka pā te pauritanga, te mokemoke, me te kore whakapono ki a tātou anō. Nā reira, me tautoko tātou a te whānau, a te hāpuri. Ki te ao Māori, e korai te tangata Māori, e tū mokemoke. He whakapapa hoki tōna, he whānau, he hapu, he iwi. Mā te mātauranga, mā te reo, mā ngā tikanga, me te arohai ki te iwi, ka puawai ai ngā whakatupuranga kei te haere mai. Engari, ka warawa tātou e mataku ki te whai o tātou moi moia. Kei roto ia tātou te kaha o ngā atua, o ngā tupua, o ngā tūpuna, te māramatanga o te ao hau, me te wawata kia pai ake te ao mō ngā mokopuna. Nā reira tātou mā o te tai tokerau, kia kaha, kia māia, kia mananui. Ko tātou ngā kai, ko tātou ngā kai whakaora o tēnei rā, o tīrā, ko tātou ngā kai hanga o te anamata. Pupuritia kia ū ki te whakapapa, kia mau pono ki te reo, kia aroha ai ki te tangata, kia kore rawa e te Māori e memeha ki te hurihuringa o te wā. Kia ora.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2016 atu i te kāreti o Pomaparia i Whangarei. tai haki ratu, no te kura o te kāo, no te wahanga pei te huri nui Jones.
2: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.
3: Pēhe tiaki I te ngāo. Nē, tāiwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, e ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō

0: Nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, komuma. Kei te ara ki te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kei te ara ki te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rerekē. Kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai pa tāku e mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, anā te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia tākuta Pharisee tana tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakae kia whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātou ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, Hipiku, Hitani Wha, Hipiku, Hekingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te tau rāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau e hihiana te tauruwhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tukutuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: ki ngā take hā kinakina. He raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātakau māri maki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dylan Watine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.
6: E whakanui ana te wiki o te reo Māori 2026 i ngā taone reo e whā e kite ai, e rangona ai, e kai ngā kautia ai te reo Māori i a te rā. Ko kai kohe, ko rotorua, ko tūranga nui ākiwa, ko tautahi, e rā e parānei te huarahi ki te hāpai i te reo i te kāinga, i te kura, i ngā wāhi mahi me ngā marae o rātau hapori. A te tekau mā whā ki te 20 ohe petema, hono mai ki e nei taone reo Māori, tautoko rānei i tōu anō tāone me tō whānau. Kei reomaori.co.nz, ngā tai pitopito.
7: Keep it locked, right here on Tautoko FM.
8: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo hatura wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko tohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, tātou, komuna. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i

0: wānatanga i te taha āpiti hangarā nei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tetei kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tetei mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tana tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i e nei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
2: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, ko tā koe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016, i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, he piku he Taniwha, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me narane ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whātikau, i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau i hihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, E hari i te mea me whai standing orders, e mea ana me na ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātakaumārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te Hatarei Kāhipa. Ā, i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak ahakoa tana whāranga ki tōna pakihiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata Kapa Riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, komuna. Kei te ara ki te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ki te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pūtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
2: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, ko tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare, ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipuata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapū mauaia tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko o te pania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2,000 pia, ne koina ki te tau i hihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere, ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuma. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tāna pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarānei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Hei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau, e o rātou anō whakaro.
2: Nā reira, kore anō ki a tau te whakaaro i roto i taku i ngaro. Engari, pō tākoe me ake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me āta haere, āta haere i te mea, nei ka whai tōranga pū, a te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Hau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipoata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mo te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawe ai ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2,000 pea, ne koina ki te tau hihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tekau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātau, komuna. Kei te ara ki te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ki te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau, e o rātou anō whakaaro.
2: Nā reira, kore anō ki a tau te whakaaro i roto i taku i ngaro. Engari, ko tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare, ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, a te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipoata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, anā te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, hi piku hi Tani Wha, hi piku hi Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2,000 pia, ne koina ki te tau i hihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, o Mūmā. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke I te MMP ara te anganga whakatau I te āhua o tāna pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpiti hangarānei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke I te MMP ara te anganga whakatau I te āhua o tāna pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpiti hangarānei. Kei te wānanga tonu hoki I te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere I te motu mai I te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua I te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris I tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga I ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko I te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga I te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou I ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kā wanatanga. Nā runga anō I ana mahi tūkino I tō tātou iwi. Me ana au e tūkino I te mea koia tāna e mahi nei, e tūkino I a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa he ture kei raro I te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana I ngā mahi tōrangapū I enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki I ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau I o rātou anō whakaro.
2: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro I roto I taku inangaro. Engai, pō tāku e meake ana I tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare I te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā I te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea I ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa. Kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite I te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui tā te mea I te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa I Rotorua I te tau 2016 I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri I hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tāniwharau, Hipiku, Hitāniwha, Hipiku, Hikingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko te pania, ko tana tūmanako hei te tau e 2040, i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori. Ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pea, ne koina ki te tau i hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmonako nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko ērā ka kōrero i te reo Māori, e hari i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tukutuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E 45 ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei ka hipa. A i whai piro a Dallin Watine Zalesniak ahakoa tana whāranga ki tōna pakihiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata Kapa Riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, ko Mūma. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tae ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
2: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, ko tāku e meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me āta haere, i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, he tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. He tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wai rā te iwi ka whakai kia whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, he piku he Taniwha, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2,000 pea, ne koina ki te tau i hihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau mārima ki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kia whai I tau ake huarahi.
1: I ngā rā o te pai, te pai. I ngā rā o te kino, te kino.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
5: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
6: Nau mai, ki pū kōrero, ko pere wehongi tērā, uri o te rarawa, Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, Ngāti Wai, Ngāti Rehua, me ngā puhi. Ka rongo ake tātou mō ngā pakiwai tuhi o Disney Reo Māori, mō te tū ki te matatini, me ngā tini kaupapa e kawea nei e pere, me tōna kāhui.
7: E rua ngā taki. Tahi, whakarongo ki te waiata Stan. Rua, ko te kite I o rātou hoa, I o rātou whanaunga,
8: nā, e ngā rārangi ingoa. Kei tēnei kiri
7: apara. He mea nui tērā. He mea nui tērā. Te āta mātaki me te kite ano I a tātou I tērā taumata.
8: Kamata, waimare, I te mea, hara I te mea, me tuku a Disney e nei taonga. Oh. Actually, he whānako IP tēnei. I te mea, kua whakaritea, kētia e rātou, e nei taonga, kua puta, e nei taonga, ko tā mātou he kapo ake. I te rā mahi, he whakamaori katai, ka whakaputa. Nā reira, waimare I te pūtea tautoko. A Aotearoa whānui tonu te hunga pēnei a te māngai pāho. Ara anō atu I tautoko mai I tēnei kaupapa koe nai whai huruhuru ai tēnei manu kia rene ki te ao, engari mihi ana ki a Disney whakai mai kia whakamauritia e nei taonga hei whakaawe awi a tātou tamariki kia mōhio ai rātou he a wāhi mō te reo ki ngā kokonga katoa o te ao whakapae nei mātou na ko tā tātou he rapu I ngā āputa o te ao Ne rapua ngā āputa kāore e rongo nei e ki tēnei I te reo anā wai puketia te wāhira ki te reo Māori ne koe nā te wero nui I nāia nei kia mōhio ai atatai tamariki arāno atu ngā wāhi katāia e te reo nā reira kawea tēnei taonga hei āta wero atu I te iwi ngā pūkinga I ngā huareka o tō tātai taonga
7: me te mōhio Ka kore noho noa ki enei whakamauritanga I enei, hea te kupu paki...
8: Paki Waituhi.
7: Paki Waituhi, nei. Engari, ko rongo au I a Tuiri, a Chelsea, e kororo ana, he timatanga tēnei.
8: Koina.
7: A tōna wā, ma tātou, a tātou anō, kororo e hakaputa pēnei.
8: Toki a Chelsea rawa ko Tuiri, mō te whakaaro, mō te atarautaki. Ko tā rāua, he toro atu ki a Disney, he ako. E ngā pūnaha pūtea kei a rātou, ko wai ngā kaituku I te pūtea, hea ngā ara whiwhi I te pūtea. I te mea, mohia nā te kōrero, 2,800 miriona. Te nui o te pūtea ka whakapaua ki tētahi paki Waituhi. Nā mea nei ana te kōrero, 20 miriona noiho, ka whakapaua ki Aotearoa whānui tonu.
7: Mō ngā kiria takatoa.
8: Nā reira, whakaraua tērā kia toru ngā wā. Nā ka puta mai ko te hua. He ua tonu te kimi I tērā pūtea. Hoia nō rā, ko te mahi I nā aia nei he rapu he whakapakari ake. I tēnei ao te ao whakamaori, te ao paki Waituhi, te ao whakaari. O tira te ao waiata, anō hoki. Kei katoa oera ao kei tēnei taonga, kei tēnei waka, kawe I te reo Māori ara kei Disney, o tira, kei te raonga kaipapa kua timata, anō te hopu I ngā reo o koko.
7: Kuera tētahi o oku tino.
8: I tangi hoki au I te rā o ngā kiriata, tana waiata atu ki tana kuia, ka hoki aku mahara ki taku kuia. He pērā tonu. Nā reira, arano atu ngā hāngaitanga o te rā kaupapa ki a tātou te Māori. ana mutu ana tēnei ka aro ki te raonga kiriata ko Encanto.
7: Yeah. Koe mari, ko whai whakaitanga mo te korera, ko Kingi Raona, ko Moana, ko Fraser.
8: Engari mo Moana e tika ana, kia whakamaori
7: me
8: tia tērā.
7: Me Māori, tuatai.
8: Te nuinga o tērā, kaupapa kai te reo Māori. Moana, reo Moana, ngehoi anō rā. E tika ana, kia whakamaori tia Moana. Māngari nui i whakaitia Lion King, a Frozen, a Koko ana, a tōna wā ko Encanto anō hoki.
7: Ka pai ana, kai te tiro, he mea anō kai te paitawhiti i tēnei
8: o,
7: wā?
8: O, i tēnei wā, kai te aroke kia kounga ena e kiriata. Kene ka hoha pia te iwe ki te whakarongo ki te mātaki-taki ena e kiriata Pākehā. Nā ko te whanga nui mea mai nā koe, ko te rapu e te whakaro Māori anā ko te toha ki roto i ena e mahi. Kene ko te whakautu, kia kawa noa mata e mate ki te kimi te 280 million ona tāra. Anā, haere kia ki Disney Poo. Ke taika, ana, mahawe kōrera tu ki o hoa. Ana i te, te taonga.
7: Kia tātou te pūrākei.
8: Whakakiri ata, tia mai. Tēnei whakaaro, tēnei taonga. Ka taika puta te rao ngā kaupapa. Hoi anō rā.
7: I te mea, he iwi pūrākau tātou, ne?
8: Koina.
7: He nui wa tātou pūrākau, kōrero tupuna, kōrero tuku iho, kōrero hau. You know, he nui ngā kaitito kei Wanganui a tātou. Ko ngā mātauranga katoa ngā tupuna i taumai i roto i ngā pūrākau, i ngā motete, i ngā haka. Wera momo ahutanga, no reira, kei a tātou i nei taonga ki te āta, whakatoi ngā kurahuna ki roto, i nei ngā uara, ngā whakapono, ngā ahutanga i roto i te kororo, no reira, kia tau ki tērā wā, kia tū te paki waituhi reo Māori nei, whakaro Māori nei, pūrākau Māori nei, e ka tino eke. Ki te ao, ki taku whakapono.
8: He iwi pūrākau, tātou, he ahurea toi, ne? Ngā kōrero e heke mai ki a tātou e harai te mea i tuhia ki te kupu, i tuhia ki te rae, ko ngā mō te atea. O ti rā, i tuhia ki ngā whakairo, ki ngā wharenui, i tuhia hoki ki te kanohi, ngā mataora, te tā moko anō hoki, katoa o ērā āhuaranga he waka kawe, i te hitori, i te kōrero, anā ko tā tātou he whakapūmau, he whakaua no kia ora tonu ērā taonga, kua roa e ora, anā nō mua tonu mai te taitanga mā te pene, me te pepa, arā ka katahi ka hangarau, ka ipurangi noa, ko tā tātou he kimi i te I te aha, i ngā rautaki whakaora, i ngā rautaki whakarauora i enei taonga o te ao toi, i te mea whakapono ana hau kei reira te oranga tonutanga o te iwi Māori.
7: I te mea ko tērā te whare e pupuri nei ki te ahurea, ne?
8: Koena, o ngā iwi katoa, o ngā iwi katoa. Kia tahuna tērā whare, kua ngaro te whakapono a te iwi ki aia no. Nā reira, ko tā tātou, he whakaua no, he tuku paupau ki tēnei whare, kia tū pakari ia, haere nei te wā. Hei whakamarumaru i a tātou, uri whakaheke, i tēnei whare a tāhua, ri te tonu ki tēnei whare a tāhua, kia pēnei rawa, tāna a tāhua, tāna pakari, hei pupuri i ngā kōrero, hei pupuri i ngā taonga tuku i hoaku i a koroma.
7: Nā, ka tuia era kōrero ki tērā kaupapa o te matatini.
8: As you must.
7: Ai, i te mea. Wenei kōrero tuku iho, wenei kōrero whakapapa, wenei kōrero ahurea kei roto katoa i wākoutou mahi i te ātāmira.
8: Tika.
7: Tēnā me kōrero mai te hanganga o tēnei kapa o koutou, o tātou, o angitū. Mai tērā oroko hanganga o te whakaaro. I timata ki hea.
8: Oh, actually, he kapa he kapa te kaumārua, te orokohanga o Angitū, ko Tūwhitia, te ingoa. Engāra, actually, te kautau ki muri nei, tūai tēnei o ngā kapa, arā ki te cloud, tētai o ngā whakataita super 12, 2 degrees i tērā wā. Kua roa nei a hau o tira te nuinga o te ohu haka o Angitu. E haka ana mate i te kahurangi i whai pakianga au i roto i te ao kapa haka. Nga taku pāpsa kingi kiri o nga te tahi o aku tino kai whaka awe awe i roto i te ao haka. Ana rua mano te kaumā whetu taku tū whakamutunga mate i te kahurangi. I tū au hau hei kau ki te matatini. Mūmū. Hoi anō. Mutu ana tēnā kaupapa. Ai, he auaha.
7: He auaha.
8: Tohu nui. Mōhio au.
7: He maia.
8: Koina. Oh, mea anā koe. He fucking maia. Oh, I te mea. You know, kā mea mai i te maumahara pai au i te rā e kōrerotia mai te rā whakaeke. Kia mātou, kia mātou, rereke, flat out, pērā tonu auaha, kāre e kore, e pērā akingi, kā whakātiria mai ngā nekehanga, anā mea mai ia, all fours, kā pē, you must be joking, kā heke mātou, anā kā, you know, whakakau, mātou ia, mātou anō, mū, and kā kata muri mai ka mea tui ai, ai koe nā kā hinga au, ka mate au i tērā wātonu. Anā ia whakaharatau i ko rāhau e te tiro ana ki te papa, e mea nā ki au anō, kei te aha ahau i tēnei wāna ngā haka. Koe anō, kā tai atu ki te matatini ki kāingini ka mōhio ai. Oh, well, e kore a muri e hokia, me ūtonu.
7: Me ūtonu.
8: Me mūtonu. ana ka tai atu ahau ki te matatini ka kōrerau ki aha anō, mena au ka tū ki te atamira o te matatini hei kau, kua tū au te tino kau o te motu, o te ao katoa. Ne? Ke kau anō ahu e kuhu hei kau noa, engari hei kau rangatira. Ai, nā reira, ko te akoranga nui, heke ana au i te atamira, i reira anō tētahi whakapono.
7: Kia koe anō.
8: Kia hau anō. Yeah. Mena, kua tāe au te tū ki te atamira hei kau, ka tāe au ngā mea katoa o te ao. Aha, koa te aha. Nā reira, koe nā tētahi ngā akoranga o tērā whean ko au aha. Hoi anō rā koe nā hoki taku tū ngā whakamutinga mā te iti kahirangi. Mōhio noa me hoki mai au ki Tāmaki Makaurau. A taku kāinga rua, o tira ki taku hapori o konei. E hiake nei te hunga Māori, kei Tāmaki e rapu ana i ngā whēako i ngā kaupapa Māori. Hei tūhono anō i a rātou ki tō tātou ahurea. Nā reira i tūtonu tēnei kaupapa 2018 tō mātou a whakataetai tuatahi. Ka uru mātou ki te matatini 2020, engari ka puta mai a COVID, nā reira 3 mātou e tatari ana kia tū ki te matatini mō te wā tuatahi.
7: Tuatahi,
8: ana tū ana tēnā kaupapa kāre he whēako i tuātū. I reira taku pāpā, i reira taku tuakana, i reira taku tuahine, i reira hoki aku tino hoa. I reira hoki ko taku hapori. Te hapori o konei, te hapori Māori o Tāmaki Makaurau. Te nuinga no te taitonga, Southside, hoi anō, e harai te mea no kona pū. Ara tonu ngā pika no konei no te puku o Tāmaki Makaurau, no te uru, me te aha, he uri pakari rātou no ērā kokonga o Tāmaki Makaurau. Nā reira Angitu i whakakotahi mai, i ngā hapori katoa o Tāmaki Makaurau. Te nuinga o ngā kapa katoa e mau here ana ki tētahi moka i te nui o te, o te taone nei. Wea nō rā, ko te tino whānga o Angitu, ko te whakakotahi mai. Ia Māori o Tāmaki Makaurau, ko te whakatauira e tū ki a rātou i ngā reka o te reo Māori, o tira i te pito mata kei a rātou, mō ēnei mahi. Whakapono ana hau, te mahi a te kaihaka, oh my God, he ao taumaha.
7: He tino. Nē,
8: nē, he ao taumaha rā. Nā
7: rā whakatā katoa o te reumati, ko paukato ki o koutou.
8: Ruhāna te tinana, ruhāna te pūkoro.
7: Tēana te koutou.
8: Teika, mō te aha. Mō te toru te kau meneti ki te atamira ehe. A ko te eke I te maunga te whāinga nui. Ne, kaua ko te kōtihi, ko te eke, ko te pikinga, ki te kōtihi.
7: Tīni huaka puta.
8: Oh, ai.
7: I roto I a wānanga, I a wānanga. He hau koutou whakaro I tērā putanga mai?
8: Oh, te tūnga haka ngā hau, tētahi waku tino tū. Ai. Te taku whea ko ka pahaka I te mea karehe here.
7: Ai,
8: kare
7: he
8: hoki he hopo. Ka pēhea nei tā, te kai whakawā, te kai whiriwhiri, whakatau I tēnā, tango māka mo tēnā, anā ki au nei e mihi ana ki te hunga I whakatau ki atu te rā kaupapa, a te whakangahau. I puare anō he kuaha ki tēnei ao, anā ki hei ata whātoro atu mā mātou ngā kaihaka, hea hoki e tahi atu huarahi auaha. Te whakaputa I tēnei taonga te kapaaka. Tuatai, tuarua ko te tei o ngā painga ki au, I whakaatia ngā kaihaka katoa.
7: Ai.
8: Kotahi rau te nama. Kotahi rau, engari, I hara I te mea whātekau noiho. I te mea, tautoko ana I ngā kōrero te rangatirara a ngā pōwehi. Ko tētahi, mō te pouako haka, ko te mahi uaua rawa atu, o tēnei ao, kaua ko te whakarite I ngā wānanga, kaua ko ngā mahi ako-ako, kaua ko ngā mahi tito, ko ngā mahi whakahaere I te kapa. Koe anō rā, ko tērā o ngā haepapa, ko te kōrero atu, ko te whāke atu ki tētahi, e kore ia e tū ki te atamira. Ne, he, mamae nui tērā.
7: He taumahatanga nui.
8: Mō te kaihaka te rongo, kua kore pea ia e tū, kua kore pea tērā wawata e whakatinana mai. A hoi anō rā, he nui ke atu te taumaha. A ki runga I te pauako, te whakamārama atu ki tētahi, e kore pea tō moe moe a e whakatinana mai.
7: Ki tētahi, ki ētahi, rua te kau,
8: koena,
7: tori te kau raini.
8: Koena. Nā reira, I wai marie a angi tū I whai wā, I whai takatū ngā tuarua mātou. Hei ata tuku ki tētahi puna iti, kāri I whai wāhi atu ki te takatū ngā tuatai, anei, kua whai wāhi koe ki te tū, ki te matatini, mo te takatū ngā tuatai a angi tū, ki tēnei kaupapa, he oranga ngā kau tērā. I ora kē taku ngāka I taku mōhio kua whai wāhi atu, e tahi atu kai haka. Tēnā I te whai wāhitanga atu a angi tū ki ngā kōwhiringa, ki ngā whiringa toa. Ko te mōhio, kua eke te rauhunga e noho hei kai pakipaki, kua whai wāhi atu rātau ki te tū ki runga I te atamira. Me pēnā pēr taku kōrero, e hara I te mea, ko te tū ki te atamira te tohu nui, te ine o tō rangatiratanga, te ine o tō angi tūtanga, tō hono mai ki te kapa, hoi anō rā, e marama ana he tino whea ko tēnei, nā reira, taku pāpā ko tāna matatini tuatahi, tēnā kua roa ia e wawatana, osira kua roa ia e tae mai ana ki te matatini me te mātaki, te tautoko mai ia māua ko taku tuakana, nā reira, taku matua, taku tuahine, matatini tuatahi.
7: Tū ngātahi tēnai, anohoki.
8: Ahai, tū ngātahi, nā reira, kua ora te ngā koe, kua whāwina te rā rau mahara ki taku hirikapo, haere nei te wā. Kare te mōhio me nā rānei ka whai wāhi taku pāpā ki te kapa a tōna wā ka heke mai, hoi anora ka puritia te rā whēako ki te whatu manawa anā he mea, whakatangi e au e tahi wā.
7: Me te mea ko tērā te tū, tuatahi o angi tū ki te matatini, anā I reira a paps.
8: Koena, I mōhio kē mātou. Ahakoa ia he pōturi e tahi wana neke hanga, tana huri hāre I te atāmira.
7: He pakari tonu ana, ana tūri.
8: And kaua rawa e timata mai I o ana pūkenga waiata. Mō te whakawhiti I ngā rōpū, waiata, kāre he painga I taku pāpā.
7: Oh, ko maua tira.
8: Oh my god, god, te kauri wihongi, jeez. Hoi anō rā, koe nā te take, Maya, e Maya Māoko Awatea ki te kimi I ngā rangi. te waka waiata ia ne, ka whakawhiti ia, kua mate maua ki te kimi i ngā āputa,
7: he mehe
8: pūkinga whakakoe tērā, nā reira ai, whai wāhi mai taku pāpā, kua ora te ngākau.
7: I pēha te whēako i a koutou e waiata ni o koutou waiata, i tētahi wā i kite au, e paki paki, ngātahi ana te katoa o te wāhi rā, te ngā ana wai, e rere ana i runga i te ia o tō koutou waiata. Hea tērā whēako, i pēhea ki a koutou. I rongo rānei?
8: He mea whakarere i te wairua. Ki taumata ke, i au ka whakaro ake ko te haka ngā hau me ngā rama he mūra ana, ko te whakawātea ki te matatini me te iwi e pakipaki mai ana, rā e rā flashbacks, kai te ahua ua ua te kite, ahua ua ua te rongo i te reo engari kai te maumahara paianga i te rongo a te wairua. He rongo rereke, rawa atu.
7: Kei ngā rangi tūhaha, tika, kai tū rere ana i te rawa.
8: Koe nā no hoki i tētahi o ngā, he momo tarukino pea. Ne, tērā wairua, tērā rongo, e hoki hoki tonu nei mātou ki tēnei taonga. Ko tērā wairua ka rāngona i runga i te atamira haka, kārehe wairua i tū atu. Tuia hoki ki tēnā, tēnā o ngā taka tūnga, tērā o ngā wairua ko tā mātou, he pērā, kia pērā te hunga mā takitaki. Kia kawa noa mātou e tū ki runga i te atamira, tū kareta o noa, ne? Engari, ko tā mātou he whakangahau, he kukume, e ngā kai mā takitaki, he tā kirikiri mai i a rātou, kia rata mai, kia tūhono mai otira, kia ruku rātou i tēnei o ngā puna wai, o angi itu, kia ruku hohonu rātou, kia whakaraura, he mea whāinu anō i te hunga mā takitaki ki ngā taonga ki te reo Māori. Engari, koina te whanga nui, kia tūhono atu ki te hunga mā takitaki, kia kawa e tū kokoraho noa, ne, kia kawa e tū kareta o noa, engari, kia whai kiko, kia whai hono hononga, koina te whanga nui a te kai whakangahau. Ki te kore he whakaminenga, kua aha te kai whakanga, kua porangi, ne?
7: Kua haka kai teite kia koutou.
8: Ai, koina, koina te tahi o ngā painga o tēnei ao, o tēnei, o enei mahi. O tira, koina te tahi o ngā painga o te tōtō mai, o te whakahoki mai, i te whakaminenga ki enei mahi. Koina hoki, e kore nei e whakai, kia pērā tonu i te lockdown ngā whakataita, kia noho ko ngā kaiwhakawā anahi me te kapa kāre e whai i tērā wairua. Koina, ka maroke, etahi o te, etahi awā ko te mahi he whāngai i te wairua a te hunga mā takitaki, hei whakahihi ko ia hau, ne?
7: O, ka pēnei mō ngā mahi waiata, mō ngā mahi whakaari mō te haka, wera ahuatanga katoa he rerenga ngāo i wainga nui ngā kai mātakitaki me ngā kai wata kai tū kai.
8: Koina, he tā ututu, te rā wairua o te whakangahau, ne? He tuku atu ki te kai mātakitaki, anā ka hoki mai ko te aroha. He tuku aroha atu, he tuku aroha mai, nā reira. Tēnā o ngā whainga, tēnā o ngā kaupapa, tēnei ao kapa haka. Oh, kāre he ao i tū atu ki au. Koe nā taku kai ngā kau.
7: Me te mea, ko te aro ki ngā taonga o uki, ngā taonga i whakarerea mai e ngā mātua tūpuna, me te āta pana e ngā taiapa, kia tai ki ngā wāhi hau, ngā taira o ngā waiata, ko tino whanake, tērā kapa ki tērā momo waiata, tērā kapa ki tērā momo waiata. Anā, he taiapa anoi, pana ia e kautau i roto i tā kaurua ko tūhoi tū. I ā maimai kaurua kautau i mua i tērā tū.
8: Mutunga mai o te ā maimai o te mā nukanuka, ne? Wow, kia au nei, e harai te ahuatanga hou. Koina te whakapae rere ana kua whakahoungia e māua te ao kapahaka ehe kua whakatauira kē mātou i te āhua Māori i roto i nei mahi. ka tai atu ai ki ngā marae, ka kite au I te hunga pena I ahau e haka Māori noa nei. Ka mā takitaki au I ngā atamira whakataetai nei, atamira haka nei, kua mate noa tātai ki te whakatāne. Ai a mātua noa. Oh, kua toru, kua whā matatini māua kotu hoi e tū tāne ana. Oh, chest out for the boys, you know, leo mā tīraha, turi Pākehā, e rā, āgua tanga katoa. Oh, me te aha, e harai te mea he, he kino, engari, I reira te tohu tohu mai kia māua kotu hoi, e o mātou aunties, aunties, haka aunties, ne? Ka tai ati māta ki te ate mira, whakatāne e a koe anō. He ke mai ana koe ana, tuku nā ki te ao tō Māori tanga, tō auahatanga. Nā reira, kua tū māta, kua tāne te tū, engari. Noi nei tau kua hori, kua tino putataku kanohi ki te ao. Mōhio nei te ao ki taku āhua. Nā reira, e rūkahua nā au ki a wai. Kia tū tāne ahau I te atāmira, kia whakatāne ahau I te atā, mō wai, mō te kai whakawā, mō te kai whiriwhiri, e mōhio tonu ana I taku wairua, katahi te whakaro whakataruna, me te whakatāne ahau, hei whakaetanga mai tahi atu.
7: Hei ōki te pauaka.
8: Koina, I te pauaka e whakapae nei te iwi me kuhu, māua kotu hoi ki tēnei pauaka tāne, ne? Nā reira ko tā mātou, ko tā māua, he rapu I te rātū, he atone te tū a māua kotū hoi. He rapu I te rā taira, he wānanga tahi me te kapa. He ke nei ngā roi mata me he wairere. I te wānanga no mua tonu I te matatini. Ia māua e kōrero nei ki te kapa o ahua riski tēnā he risk nui rawa. Te he mōrearea tēnei tauiratanga, tēnei āhua tū. Kā repea māua I te mōhio, ka pēhea nei te titiro mai, te whakarongo mai, te aro mai. Kaua te iwi whānui tonu engari a te kaiwhiriwhiri. Inā rā hoki, toru te kau māhuaru anō hoki ngā kaihaka kei tēnei kapa. E harai te mea ko te kapa o tūhoe rā o ko pere. Nā reira, me āta whai whakaro māua, ki te whānuitanga o te kaupapa, ki o mātou I te whānau whānui tonu. Inoho mātou ka wānanga, ka āta tuku I nei kōrero, hea ngā whakaro, ka whakai mai te kapa.
7: Hea ngā kōrero I puta. Nine, hea ngā kōrero I puta I o koutou hoa haka.
8: Ko te whakaetanga. I reira tonu, te wero mai, aku tungāne, aku prata, he pērā rawa te tata mai, ka... He Māori noa te wero mai I ahau. Me taku whakai ki tērā āhuatanga, ka rau te hiahia noho ki ngā ropi whakai ki ngā mea katoa, me kimi, I ngā aronga katoa. Kia mihi aku, tungāne, I ahua hopo te kōrero mai, te wero mai, mo te tūpono ākene ka pāma mai ahau I e nā kōrero. Engari ko tāku, e harai te mea e wero nei rātou I ahau, e kimi maramatanga ana, ne?
7: Kamutu, wero wero ana I te kaupapa. Ne?
8: Koena, pokororo mai rātou.
7: Ka kite au ana tāna katoa.
8: Mena, kai te tūtaa, kai te haka mātai katoa, me haka hoki kōrua. Ka mea atua, e harai te mea kāre māua, te haka kai te haka tonu, engari ki ngā tahataha, ko te haka, ko te wairua haka, he haka rite kia māua. Waimari anō hoki, koena taku haka tuatahi I titoa e au, e hāngai ana ki te whare wānanga ai. Nā reira, e harai te mea, e tū noa ana māua ko tūhoi I ngā tahataha, mō te whakaki I te pauaka o te manu ngā ngahu, hoi anō rā ko tā mātau katoa, he whakatauira I ngā wairua rereke o te ao ai
7: o te
8: I te wai, I te hiahia rereke a tēna I roto I tēnei ao te tū rereke, te āhua rereke me whakatauira I tēnā ao me te aha e mōhio ana te katoa he whanaunga takatāpui tā tēna o tātou katoa he uri takatāpui kei ngā hapori katoa ne? Mena kāre mena kāre he uri takatāpui kai tō hapori ana e huna ana ia i te whakamā, i te hopo, i te mataku, i te rā whakawā. Nā reira, ko tā māta he whakatauira atu, i tētahi tū, i tētahi ao, i tētahi waira, ri te tonu ana ki tērā, harai te mea he wahine rawa, harai te mea he tāne rawa, arā no atu ngā ao o wainga nui. Ko tā māua he whakatauira i ērā ao. Mo te tāgi te poi, oh, kua roa ngā tāne e whiu poi ana. Ai, ai. I tēnei tau i whiu poi ana hoki a tauira mai tawhiti. Engari e aro kē mai te iwi ki a māua kua tūhoi ano he āhau e he. Kua roa
7: ngā kamuti, tāne e whiu poi ana te poi. I te
8: atamira haka. Koe
7: e
8: nā,
7: ngā,
8: nā te tāne ano hoki. Nā reira, kei reira tēnei ao, a kene ko te rerekētanga i whiu poi māua, engari i whiu poi māua, i roto i te tahi tāera, whakawahine nei.
7: Whakawahine nei,
8: ne? Harai te mea i koirawa o māua mahi poi, engari i tū māua anō he kai poi no te kapa, rite tonu ki ngā wahine.
7: Kamati te pia? Kaunga o te piu o te poi. Mohio kaurua ki tā kaurua mahi.
8: He ua ua rawa, kā tino mehia ki a kutuahine kua roae, whiu poi ana e eke ana i e rā taumata o te poi. Anā ka tū mai ko te haka, kwa mate nei māua ko tūhoi ki te kimi, e te tū, i roto i te ao haka ana, me tū Māori noa nā reira i whainoa māua i te ngākau, i te wairua te ngākau mō e nā kupu mō tērā āhua tū, e tahi o ngā tāne. E hara i te mea ko māua nahe ngā takatāpu i o te rōpū. Arano atu e tahi, he whemana nei te āhua, engari e hiahia, kia tū tāne nei, i roto i ngā haka. Ko ai māua, mātou, ki te kōrero ate, nā, ka me tū takatāpu i koe i te mea, nā, koe nā te hiahia te ngākau, te hawa te ngākau, whāia. Haoi nātu, nā reira ā, koe nā tētahi o ngā āhuatanga, o tēnei ao, o tira o tērā, taiapa, ai. I panaia, e mā ko tūhoi, hei whakatauira atu.
7: Ka poe, nō reira, hea te toimata, te paitawhiti mou, hea ngā kaupapa e whai nei e koe, e whāia nei e koe, ngā mahi e whāia nei e koe, ngā tūmānako rānei e whāia nei koe, mo te āpōpō.
8: Oh, karau te hiahia kia tuku noa i te whakautu, kia poka noa tana tau ki te iwi, i te mea, you know, kia pātai mai tēnei pātai he rima tau ki muri, kua kore au e whakapai, kai konei au e noho ana he rite tonu, rima tau i mua i tērā, nā reira, aha kua tau ahau ki hea, aha kua tai atu ahau ki hea, ko taku whāenga nui kia harikoa, anā kia Māori, kia aroha hokia ki e rā mahi, kia kawa noa e tai ati ki ngā kaupapa mō te tai noa. Mō te tai ati nana ati, engari kia aroha tia ngā kaupapa ka tai atu e au. O tira, kuaku mahi katoa kia ohā ki tia. Ne, kia whai hua haere nei te wā. Kia kore noa aku mahi e mate āpopo. Kia kore noa aku kupu aku whakatutukinga katoa e ware ware tia. Engari kia mahara tia e rā mahi katoa o ngā rautau e hia ke nei e kainamu mai nei. Koe nā te whāinga nui. Engari, ko taua ōhāki, ko ngā whakatutukinga ka waiho tia mai e au, kia whai take, kia whai hua, kia kawa noa e maharatia, oh he tangata harikoa, oh he tangata aroha, oh no engari he tangata e whai hua ai te iwi Māori, e whai hua ai te ao Māori, ne ai, pai te harikoa, pai te aroha, engari a kia unai kāre he hua o e rā taonga, mena e kore whai hua. Nā reira ko taku whāinga i roto e aku mahi katoa, kia whai hua, kia ora ko te reo, kia whaka awe awe ko te reanga hou, kia harikoa, kia aroha au, kia au anō o tira ki aku kaupapa katoa, anā kia whai hua, kia ora tonu aku mahi, hare nei te wā.
7: Anā ka hoki ki wā taua kōrero mo tēnei te tuanui, ko tā tāua tuanui te tuapapa mō ngā, uri kei te maramai
8: nei. Kia sky high rawa te tuanui, ne? Kia taitai rawa te tuanui ka waihotia mai hei tuapapa mā tātou tamariki. I te mea e ua ua hārea nā te ao. You know, ko tā tātou he whakangāwari, he tuku i tērā generational health, generational wealth anō hoki. E hara i te mea, he mea pūtea tērā, tērā wealth, ko te ine nui, ko te Māoritanga, ko te ine nui, ko te harikoa, a te tamaiti Māori, a te tangata, i roto i tēnei ao, ne? Nā reira, ko tāku he āta kimi, i ngā kaupapa, whakaharikoa i te tangata, anā kia noho tau ia, i tana tinana, i tana ao, kia haere tonu tērā, a tērā whakaaweawe ngā, ne? Kia kawa noa e mate te wairua whakaaweawe i au, engari kia ora tonu haere nei te wā.
7: Haere ake nei, haere ake nei. No rere, mihi kauana ki a koe, mau e whakaaweawe nei i te iwi, mau e tuku nei i o titonga, ki te ao, kia rangona, kia kitea e te ao, mau e kaui nei e nei kaupapa, e kōkiria nei e nei kaupapa, e koke whakamuana, e koke whakamuana i roto i tēnā o ngā horopaki, o ngā ao. Mihi kauana ki a koe e hāpai ana, e tautoko ana i wā tātou tai tamariki, kia eke rātou ki ira taumata. Mihi nui ana ki a koe.
8: Hoi anō. Kia kaua tāta e mutu i konei, me mihi hoki ki a koe. I tēnei taumata, i tēnei kaupapa e tuku atu nei, ana hei wānanga hei kōrero, he mea nui e nei pae pāpāho. Tuatahi ake a kia mo te reo Māori, tuarua ake mo te whaka kanohi anō i taku hapori. I taku hapori o tā maiki makaura, o tira i taku hapori ue nuku anō hoki. He ua ua te whai wā, te whai i nei pae pāpāho, hei whaka kōrero i ngā i te hitori a te tangata pēnei iau, o tira hei tuku i te reo Māori. Nau anō tēnei taumata i whakarewa, nau anō tēnei kaupapa i whakatinana mai hei taonga mate iwi me taku māngari i whai wāhi mai au ki tēnei kaupapa. O tira i toro mai koe ki ahau, ahakoa te ua ua o taku aroa mo taku tōmuri, hoi anō rā ko te painga, kua tae mai, kua tutuki, anā kia au nei, ko te tūmana ko ia kua whai hua, tā taua wānanga, engari kia mihi a koe taku hoa, kua kite nei au ia koe e whakatangetangeria ka ana, i roto i enei mahi, hopu kōrero, enei mahi wānanga, ko koe tonu rā tāne te wānanga, e tōtō mai ana i ngā kōrero a tēnā, aha kua ko wai, aha kua tana rongonui, aha kua tana pakeke, aha kua tana hanga. Ko koe tonu tēnā e tōtō mai ana e whakatū ana i te whare o tāne te wai ora. Nā reira, kia mihi a koe, kia mihi a tēnei kaupapa, ngā ringa, ngā wai wai o tēnei kaupapa, a kua ora tonu nei tēnei tāngā te wānanga i a koutou. Kia ora.
7: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa. Nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
6: Nau mai, ki pūkōrero, ko pere wehongi tērā, uri o te rarawa Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, Ngāti Wai, Ngāti Rehua, me ngā puhi. Ka rongo ake tātou mō ngā pakiwai tuhi o Disney Reo Māori, mo te tū ki te matatini, me ngā tini kaupapa e kawea nei e pere, me tōna kāhui.
3: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
9: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

0: Rota Rota, na Wikitoria Makia.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian. Aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, nā Wikitoria Makia.

0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatupuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Keep it locked, right here on Tautoko FM.
2: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
3: Manako.
4: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waitareira, rātau, komuna. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke I te MMP ara te anganga whakatau I te āhua o tāngā pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpiti hangarā nei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke I te MMP ara te anganga whakatau I te āhua o tāngā pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki I te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere I te motu mai I te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua I te wā kotahi. I ngā rangi tataka hipa whakapūmauaia tāku tā Ferris I tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga I ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko I te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga I te toru ki te whātau.
5: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou I ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kā wanatanga. Nā runga anō I ana mahi tūkino I tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino I te mea koia tāna e mahi nei. He tūkino I a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
4: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tō rangapū. Aha kua he ture kei raro I te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana I ngā mahi tō rangapū I e nei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki I ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau, e o rātou anō whakaro.
6: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro I roto I taku I ngaro. Engai, ko tāku e meake ana I tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare I te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
4: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā I te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea I ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, Kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite I te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
7: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui tā te mea I te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa I Rotorua I te tau 2016 I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri I hui mai ngā iwi takitaki o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
4: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko o te pania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau ihihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wērā ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
4: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te kūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuma. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
6: Nā reira, kāore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, ko tā koe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
4: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
5: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga, Rena, marama no atu te kite atu, kare, e kore, e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
4: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mo te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
7: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016, i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku, he Taniwha, Hipiku, he Kingi.
4: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātau ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Ko a te rua mano whātika.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga ki a koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire e konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reire mō tēnei ata e hoa mā kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai, nā reire e mihi ana, mōrena ki a koutou, nei te mihi. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Mōrena ki a koutou, e mihi ana ki a koutou, mō te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Ko hono mai, e mihi ana, mōrena ki a koutou. Kei Whanganui, ko te Ko Awa FM tēnā ko hono mai, e mihi ana ki a koutou, mōrena. Hei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, nā reire mihi ana mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reira mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Taurango Moana. Ko Tipine Ahau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata rātū, he ata tūrei rānei, te 25, te 25 o Ākuhata o Here Turi Koka rānei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira mai te wā nei, taino atu ki te whakarakai i tēnei ata, te rā ia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou kua hono mai, koutou e whakarongo mai ana, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. A tamārie, mōrena. Mōrena.

ko te wā I nāia nei I tai pāri taitumu ko te taumāwha meneti ki te kotahi karaka I te ata. Nā reire e hoa mā ko te nei ia te wā mō taku I tōpito ko rero o te rā. Nā reire tuatahi ake, ko tēnei rangi I rungi I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei he rātū rānei te rua takamarima o Akuhata o here turiko oka rānei. Nā reira ko tōna ingoa I rungi I tō tātou maramataka Māori ko Ohua. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi I roto I te māra, engari mō tēnā mahi anake. Tēnei rangi e pai ai. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro I hoi hoa mā. Nō reira he wā pai tēnei hei whakaaro aro. He wā pai tēnei hei noho piri, hei noho tataki tō tō. He wā pai tēnei mō te ako. Mō rānei tō a pōpō I tō anuata. Nā reire hoa mā ko ia ina ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Ohua. Nā tuarua mai, hei pānui mā koutou. Mēnā kore anō koutou kia rongo, ko tā David Seymour hia hia, ko tā Te Pāti Act hia hia, ki te tai kaupapa here, ki te pare pare mata, ko tawa kaupapa here. Ara ko tōna tino kaupapa me ki kia kotahi ana ke te ture mā te katoa o Aotearoa. Kia kotahi ana ke te ture mā te katoa. Ngā tāku. Anei hoki I tā te nuinga o ētahi e whakarohi ana. Ko te wā. Ko ia tonu. Taua kaupapa here ara te Treaty Principles Bill. Hoi anō, kua hoki anō, kua hoki anō tērā, I roto I etahi anō kākahu nei, I roto I etahi anō kākahu, kua whaka kākahu tia. E, nā reira, e hoa mā. Kau e aro, ne, mohio koe, mohio tātou, ko tāna hia hia ke, ki te whai pōti, ki te rapu pōti, koina noiho. Koina noiho te take ngatake ana nei mahi. Kei te whai pōti, kei te rapu pōti. Hei ahara. Hei ahara. Nā, koina aku kōrero mo taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira mo tēnei wā, ke hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei ko tētahi ui uinga. I Wanganui i a māua ko Roihana Nuri no Te Arawa, Ngāti Awa, Ngāi Tūhoi me te whānau āpanui anō hoki. Nā reira i te ata nei, ka kōrero mai a Roihana, mō etahi take tōranga pū. Rā, pēnā i te paipa hamuti i whakaitia e te kaunihera o Rotorua, kia whakatakotohia pātata ana ki tō rātou roto tapu o roto kākahi. Nō reira ka kōrero mai ia mō te whakataunga te kōti teitei e pāna ki tērā o ngā take. Me e tahi anō take tōranga pū. Nō reira whakarongo mai rā kia Roihana Nuri.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Ko tai pari tai tumu i tēnei. I tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tōranga pū. Nā reira, nā rungi i tēnā, no tātou te whiwhi nā te mea, ko hono mai, te tahi o wā mātou, wā tātou kaipūrongo hapori. Rā, ko Roihana Nuri tēnā. Tēnā rā koe e te hoa, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tīpini o tērā e mihi ana ki a koutou, o tērā tātou o te moana o taurangi tēnei wā.
1: Kia ora rā, ka poi. Ana, hei, kaupapa tīmatanga mā tāua. Ka tahi anoa kua whakaputaina e te kōti teitei, tā rātou whakatau e meana i he te mahi a te kaunihera o Rotorua, i a rātou e mahi ana i tā rātou paipa hamuti i te taha o tā koutou roto tapu o roto kākahi. E hoa, ko taku pātai kē ki a koe, e ai ki taku pānui, kua whakatakoto hia kētia e rātou te paipa, kātahi kārua, kua honoa kētia e tahi o ngā kāinga ki te paipa hamuti nei. Ahoi anō, kāre toni rātou i tai atu kia Te Arawa, kia Koutoura, o te poari whakahaere o roto kākahi, ki te kōrero mō tēnei o ngā take. Tēnā e hoa, whakamārama mai.
2: Ai, tika tonu, well, me mohi o tātou, karekau te poari me nā uri o te moana tapu o roto kākahi i te whakahekehanga i tētahi wāhi whakatikatika i ngā parahamuti o tērā hapori tonu o Tarawera. Ko te rangitie, kare te poari, kare nā uri, kare nā hapu, kare nā iwi o te moana tonu i whai wāhi i te tīmatanga o tira i te orokohanga o te whakaaro, whakamehanga i tētahi wāhi, whakatikatika i ngā parahamuti. Karekau tētahi i te tino whakapono, aka whakatakatoria he paipa, he tata ki te moana o roto kākahi. Nā reira, koira pia te mea kino, ka tūkino hia tērā no te mea ka whakaaro te kaunihira e ka kōkiri tāna e hiehia ana aha koa tērā ētahi atu whiringa kai mua i a rātou. Ko te nuinga o ngā uri tonu o te oroto kāke, kare hiehia ki tēnā paipa, kei pakaru tēnā paipa, ka maringi tēnā tūtai paru hamuti mai e nā kai noho o Tarawera ki roto o roto kākahi. Nā, ka maringi hoki mā te awa o te wairua, ka tau anō era para ki roto o Tarawera. Nā reira, ki te whakatika e nā para hamuti o tētahi hapori, engari ka kawea tonu mā te roto tapurā. Koere te mea kei te tino whakararu, hea te wāhi ki ngā iwi, me te kōrero te kaunihira wā, kei te mārama rātou ki te whakatau o te kōti teitei, no te mea i tīmata rātou i enei mahi me tēnei whakaro ki te waihanga i tētahi mapi whakatatarawa ki te moana o roto kākahi nā reira. Kei reira te matu o te whakaro o te raruraru ki au, me te nuinga o ngā uri o roto kākahi tonu i hiahia ana ki te pakaru i tēnā, ki te whati i tēnā paipa, ki te tīmata anō te kaunihira i ana mahi no te mea, kei te kōrero tātou miriona miriona tāra kua maumau i te kaunihira, ki te pakanga, ki ke kaue whakatakoto no te mea, te ara i takotoria ai tēnei paipa, kei roto i etahi kāinga, kei roto i tētahi pā, kei tētahi taha o tētahi urupā, e whakawhiti ana i te awa o te wairua tonu, nā reira, kei reira kie, nā reira. Tino harikoa mātau ki te whakarongo, ki te whakatau a te kōti teitei, he roa tēnei whawhai mo te rua tau, mō te puari whakahaere, mana whakahaere o roto kākahi, kātahi, kā rua mo te hunga i porotehi, e kia nei ko protect roto kākahi. Tērā rōpū o ngā uri me te hunga ngā kaunui ki te tiaki i te taiao, i reira e tōpuni ana, e hōpuni ana mo tētahi wā ki te aupōro me te porotehi, ki ngā mahi kerikeri whenua, ki roto i ngā wāhi tapu o mātou. Nā reira, kei reira ki te raruraru. Heoi anō, ako ai kā mōhio kā ahatia, karekau te kaunihere i tino whakapāha, engari kei te mōhio kē ia, hea tāna i he ai, kāri whai wāhi ko te puari, ko ngā uri, ko ngā hapu, ko ngā iwi, ara tūhaurangi me Ngāti Tūmatawera ki te whakarongo, ki te whiriwhiri kōrero. He tohu tohu kē te kuaretanga o tēnei mahi a te kaunihere i o mātou whanaunga nā reira. Ai, mihi ana ki te kōti i tēnei wā, ko ai kā mōhio hea te a pōpō, engari te nuinga o ngā uri e hiahi ana ki te tango i tēnā paipa, kia kau e whakatata ki a mātou, whakahoki a te parahamuti ki Tarawera, mā tērā rōpū, mā tērā, mehemea kā noho koe ki Tarawera, māu o tūtai e whakapai ake. Kau e riro mā ētahi atu mō ana e tūkino hia me te mea hoki, me te mea kei te whakatikatika i tō paruparu. Hia hea nā koe ki te roho ki reira, māu utu. Kau e haria mai o para mā tō mātou moana tapu. He moana tapu rawa tēnā.
1: Mā rātou ake te paipahamuti nei, mā ngā kāinga o Tarawera, he mea nā koe.
2: Mā rātou ake.
1: Ki ai au
2: i mōna. Tuku iti o tō mātou hapu o nā iwi kei te noho ki reira. Ko te nui ngaihara e nā tāngata no mātou. Engari karekau mātou ki oku nā titiro. Karekau, kare mātou e whakahe ana ki te me whakatika rātou i a rātou me tō rātou parahamuti. Engari, ka kawea mai o rātou parahamuti mā te moana o roto kākahi, tētahi o nā moana tino tapu rawa o Aotearoa. Koenei te kuare o te kāwanatanga ki te mahi tēnā mahi. E āhe anau te kōrero noto mea kua au kei te whai i te kaupapa. Ke uri ahau o tērā moana. Kei te pupuri hea hoki ahau ki tērā moana nā reira. Ai, e hara ko te mahi a te kaunihira, he mahi tāne whakaro ai mo te paingo o te kaunihira.
1: Ai.
2: Anō nei, he moana, e hara tēnei moana i te moana tapu. Te kau mā turu atu anō nā moana, tōna tikanga kamanaki tia i tēnei kaunihira, he oi anō, e nō whea tēnā whakaro ki te tuku i tētahi paipa, tata rawa ki roto kākahi. Karekau au e paku māra māna ki te pōrangitanga o te kaunihira ki te mahi tērā, me te mōhio, he kāpakanga ngā uri o tērā moana, kia noho tapu rawa tēnā moana.
1: E Roihana, ko taku pātai kia koe i tēnei wā, mēnā rā nei i whakamahia e te kaunihira, tērā o ngā ture te fast track, ki te whakatūtuki te mahi nei.
2: Kā kore tonu, kā aupōro, kā poro tēhi tonu te āhua o tō mātou whānau. No te mea tirohia ki ngā kuaretanga, ki ngā hapū me ngā iwi, ki tēnā moana, ki tēnā moana, ki tēnā moana. Ko te karere ki au o te kōti teitei e meana, kaua e mahi tētahi mahi me te whakakore i te whai wāhitanga o te hunga nōrna tēnā moana. Mihi me kei te kōrero mō roto kākehi, kōrero ki te roto kākehi Board of Control.
1: Ana.
2: Ko rātou te mana whakahaere, kāmutu. Kare he mana whakahaere atu anō mō tēnā moana. Kei te pupuri te mana o nā tākere moana, o kia Te Arawa Lakes Trust mo ērā atu moana o Te Arawa, engari kaua mo tēnei moana. O te mana tonu o roto kākahi kei raro tonu i te kāwana tianara.
1: Ai.
2: Nā reira, he rereke tō mātou moana o roto kākahi ki ēnei atu moana. Atu i tēnā, tau e mahi whakahihi me te whakaro ke kaua ngā kai mana moana e whai wāhi ki te tēpu whiriwhiri. He aha, ētahi kaupapa kei ona taha, kei roto i te moana, he aha atu rānei. Mea kuari noe ho tēnei mahi, ngari, he rā nui tēnā rā, te pānui mai a te kōti teitei e meana a i konei koutou he ana, te kaunihira. Nā reira, whakatika rātou i a rātou anoa a te wā, ka mahi tonu rātou i enei mahi. He a te akoranga, ka puta.
1: Ana i kitea e au ko te tiamana o tā koutou puari o roto kākahi, a Wally Lee, ko tāna, te rapea ka pai tonu i te taha ture, kia paka tūtuki hia tonutia te take nei. Ahoi anō, i te kororo mai koe mō ngā kaiporo tehi e hoa, ana i reira, kei te maharau, ana i tai atu te hunga prihi mana. Ahoi anō, nā wai rātou i utu, ana mōhio au, ko tātou nei ngā kai utu tāke o Aotearoa, ne? Ai, ko tātou katoa, yeah. I utu mō ngā prihi mana i tai atu i tawa wāra. Ai, au e tauki ni, yeah. Ai.
2: Ai, tika tonu, nā reira. Tērā, mō nā hapū, mō nā iwi, mō te hunga, e hiahia ana ki te whawhai mō te oranga o te tai ao, kuina te take o tēnei rōpū. Ko protect roto kākehi, ko rātai hoki ka tautoko i te Board of Control, ki te kawa kōkiri i tēnei take ki mua i te aroaro o nā kōti, tīmata i te kōti tai ao, ka hinga ki reira. Mea rā wāke, nā whai anō ka tau atu ki te kōti teitei, i reira ka toa rātau. Ko ai ka mōhio a pōpō, engari, hea te take me whawhai te iwi mo te oranga tonutanga o tōna taonga. E hare te mea, kārehe ara atu anō ki te whakatakoto i tō paipa. Nā reira, kei reira te raru. He oi anō, ai, he rangi pai mō roto kākahi, ka taia te tau. Ko te raru nui, kāri e nei rā, kei reira ke te paipa. Nā reira te pātai, he kā aha me te rā paipa.
1: Ana.
2: Ko te iwi kārehe hihia, kia whati te rā paipa, kia maringi tēnā tūtai ki roto i te roto kākahi. Nō te mea, ko roto kākahi tētahi o nā tino moana tauri kura rawātu o te ao, o tira o Aotearoa. Nā reira, ko te moa reareatanga, kei maringi tētahi parahamuti mai ngā kainoho o Tarawera ki roto i te moana, me taku mōhio, kāre ērā kainoho i te hia, kia noho mō rearea te moana ki te kaupare i tētahi whatinga, i tētahi pakarūtanga o tēnā paipa, no te mekare tā te kaunihira te mea, e kore kore rawa, ētahi o inā para ka maringi ki roto i tēnā moana tapu.
1: Tēnā koe Roihana mō tō ātapaka marama i tēnā o ngā kaupapa. Kaupapa tuarua, no te rāwiki ki te ai au i Rāwiri Waititi, e meana mō rātou nā o te Pāti Māori, kei te mea tū rātou ki o rātou kaipōti, me aro kē rātou ki te pōti mō te kaitono. Kaua kē aro ki te pōti mō te pāti. Engari, o pakaro ki tēnā momo rautaki wā rātou.
2: O he rautaki tēnā, nē, no te mea, kāre haa ki ahau, mehe mea, ko te mea nui e māra māna te hunga pokai pōti ki tēnā rautaki, ki tēnā kōrero a tēnā pāti. Nā reira, ai, titiro ki nā piki me nā heke i roto i nā tau e rua e toru rā nei, kai te mārama tērā a rautaki a rātau i te whaihua, aua. Koe ka mōhio rā tātou, hei te pō tonu o te tuawhetu o Noema. Engari, ko te mea pai ki au, ko tuku rātou, ko takatakotori ara e rātou, tā rātou rautaki ki mua i a tātou, i hunga kai pōti. Nā reira, kai tēnā tangata takitahi te whakatau, mea harātou, mea rātou pōti e rua. Ko tāku, he nui tonu te whānau kei te kiāke me panoni te kāwanatanga ki ara mai he kāwanatanga hau. Uu te kite ka pēhea tērā mehe mea kei te noho whawhai tonu i nei pāti o te taha maui. Me te mea noho ki kei te kiāke ko nā kākāri ki te tino pāti ko āhua tau i tēnei wā, ko ki te tātau te āhuatanga o reipa. Ai, me te mea hoki ka aria roa ka mohi o tātou, hea nā rautaki o tēnā pāti, hea nā mahi o tēnā pāti ki te whakakoakoa i te hunga pōti ki a tāia tuku wā rātou nā pōti mō tēnā pāti. Nā reira, ai, he tuatahitanga tēnei mō te pāti Māori, mō te hitori o te pāti Māori, ki te pātai noai hō mō nā pōti kaitono anake, no te mea karekau rātou i te mahi tērā mahi mai te o rokohango tēnā pāti i te 2004, ne? Kairawa mai ki tēnei rā. He mārama, engari he mārama no te mea kei te kita tātou, ai nā wehenga me nā tohe Wainganui a Maria Meno Kapakingi me Tākuta Ferris mai te raki ki te tonga, ka pakanga te āhua nei ka pakanga ko te pāti Māori ki ona mema o mua ki reira a kāriro mā reipa aua tūru erua no te mea āhua wehe ana ki taku titiro te hunga tino tautoku i te pāti Māori. Engari, ko wai kā mōhio?
1: Tētahi o ngā whakaro kua rangona e au i me mai tētahi waku hoa. A tērā pia ka pai hua tā rātou rautaki. Engari, tērā pia rā nei Ko hoki mai ki te patua noa i a rātou. Ai, nā reira, ai. Tāria te wā, ka kitea. Kaupapa whakamutunga mā tāua, e hoa. Kua rongo au, ina nahi tonu rai, i rongo au i David Seymour, Rawiri Seymour, e kōrero ana mō tetahi o wāna kaupapa here. Ko te tino kaupapa o tāna kaupapa here, ara kia kotahi anake te ture mō te katoa. Engari, o kāu.
2: Ai, tika tonu. Ka pau tōna kaha ki te panoni e ia i ngā tikanga, i ngā tika o tāu o te iwi Māori.
1: Mm.
2: Te āhua nei i roto u ana mahi kōkiri i tēnā pire i tēnei kaupapa here ā rātou, i tēnei kaupapa here ā rātou. E māra māna tā rātou nā wero ki te tiriti o Waitangi. Ano nei kei te kiāke, o he whakamāra mā noe ho e nei kaupapa here, kia tika te āhua o te whakatakoto, i nā, kia tika te mātāpono. Engari, hoha noe ho ki te whakarongo ki tērā no te mea, mai anō i te tau 1840, tau ana tēnei. Kari i e i reira? Nā reira, kei te kia ake i ia o me whiriwhiri anō tātou i tētahi tiriti o tirai nā, i nā mātāpono o te tiriti. Nā reira, kā hoki mai anō tēnei tūha ki te rū aki haere anō nei kare mātou e kite ana ko te Treaty Principles Bill tēnei. Nā reira, tirohia ki te whānuitanga o nā kaupapa here a Act me te mea hoki. E kare kore, kei reira he meka matu e hāngai ana ki te whakangoi kore te tiriti o Waitangi. Hena ka pēna, o heaha, ka āhia ia ka mutu i tēnei amu amu nui rawa ana me ana kai tautoko mo te āhua o te tiriti o Waitangi. Anō nei, ko rātou nā tōhunga o te tiriti, ko rātou kei te mōhio i te hinengaro o nā rangatira o ngā iwi. Kare rātou mōhio ki te kōrero Māori, nā reira, e pēhea nā rātou te mōhio hea te, tēnei mea te tiriti. Kei te aroke noiho rātou ki te reo Pākehā o te tiriti. Karekau au e ki te whakapākehā tanga o te reo Māori. No te mea e rere kē tēnā ki te reo Pākehā. Ko te reo Māori tētahi, te tukumaha o nā rangatira ka waitohungia te tiriti o Waitangi.
1: Ai, e rato i te reo Māori.
2: I rima te kau, tōna rima te kau kā waitohungia i te reo Pākehā. Engari, kare tēnā reo Pākehā, he orite ki te reo Pākehā, te whakapākehātanga o te tiriti. Ire kē tēnā reo ki tēnā. Nā reira, kei te mori mō, kei te mārama David Seymour ki tēnā? No te mea, kei te whakwai ia mō tētahi tiriti, kare te katoa, kare te horopaki, kei te ngaro i roto i ana tohe, te katoa te horopaki e pāna ki te tiriti o Waitangi, ki te hāpaiaki i nā tika, i oati tia e te tiriti kia noho mana motuhake e te rangatiratanga o ngā iwi me nā hapu ki o rātou nā taonga. Kare tātou e ki te tērā? Nā reira, ai, he wā patipati pōti tēnei. Nā reira, kare kau au e tino tūmeke ki tāna mahi. Hei ā pōpōko 3D Principles Bill 6.0.
1: Nā reira,
2: haere atu, he pe tema o 3D Principles Bill 7.0. Haere nei, e ka maumau ki te wā, kia tēnei pirewe, kia tēnei kaupapa herehe. Kei te mōhio tātou, ko tā rātou tino hiahia ki te whakakore i te āhu o te tiriti o Waitangi. Engari, ki te pēna, kura noiho te pepa, e mana ana i tō rātou noho ki konei.
1: E roi hana, taku pātai whakamutunga. Ana koina, ki te hiahia mai a David Seymour, ki te whakatakoto hiahia kaupapa here ki roto i te pare paremata. He utu tō tēnā mahi, wāna? He utu? Mā wai tēnā e utu. Ai.
2: Well, tika, koina te pātai, me pātai hia e mātai tēnei wā. Nā reira, mehe mea kā riro tonu. Nā reira, ki oku nā whakaro, me pōti tātou mo te rōpu e whakapono ana tātou, ka pai mo tātou, a ka pai ki te kāwana i a tātou. Nā reira, hamipaka noiho ki te pōti mo tēnā rōpu, ka noho hei āpitihana, no te mea ko te manakai roto i te runanga o ngā minita, ki te whakatau i nā pire. Nā reira, kā tīmata, ko tō kaupapa here, hei whakaro, hei arahi i o hunga whakapono, i tō pai pono, ka pai koe te kawi i tēnā kaupapa here ki te rārangitanga o ngā pire a mima ki reira whiriwhiri ai. Mehe mea ka tangohia tō pire i te pōti, sa kāia te tīmata te kōkiri i tēnā pire whakamua nā reira. Te mahi puna mima pāre mata, he hāpai i ētahi kaupapa here, he kawe i ēnā kaupapa ki roto i te pare, mehe mea ka waimare rātou, ka puta wā rātou kaupapa here a utirā rātou pire i te kēne, ka whāia te tukanga o te whare, kia tutuki nā anō, kia kite tātou mehe me kai ā rātou nā nama ki te kōkiri, ki te hāpai tēnā kaupapa here nā reira. He utu i te mutungo te rā ki tēnā o tātou mehe mea he kaupapa here pōrangi i te tīmatanga. Maumau wā, kura te utu. Kā te take e maumau wāna tātou ki ēnei kaupapa here, kāre i whakamana a ture nei. Nā reire, tēnei kā wanatanga rereke nei, ka mea tu ao, ka tautoko mātou nā hoa kā wanatanga, ka tautoko ēnei whakaaro, engari kaua ka kore e whakamana a pire. He āhua pōrangi tēnā, no te mea maumau wā. Ka uru ki roto i te tukanga o te komiti whiriwhiri, ēnei mea katoa. Engari, he oi anō. Karekau au, he kōrero noa ēnei, mo te āhua o te tukanga i roto tonu i te whare mīere. Kia mōhio ai tātou. He aha kia, ko taku kōrero whakamutunga. Pōti hea mo te kaitono e ai ki o whakaaro ka kawe i o hiahia ki roto i te whare, kātahi ka whakatinana hia mā tētahi ture, kātahi ka whawhai ia i roto i nā tukanga kia whakamana tēnā whakaaro hei ture mo te painga o tātou. Koira ki au, kare pai te whakauru ētahi mima, kore take noe o nei, kare mahi tētahi mahi, whiu kōhatu ki konei ki kona, ko tāku kei te aki ahau kia whai māramatanga tātou i mui whakatau i tō pōti, whai māramatanga i runga tonu i ngā kaupapa here e rata ana ki a koe hei painga mō tō whānau. E rata ana ki a koe hei painga mō tō hapori. Ne? Koeira te au, kau e whakarongo ki ngā kōrero weriweri me ngā kōrero tūkino i ana i a tātou, nei te mohi o tātou, he wā tēnei e takahi ana i te mana o te Māori mō te whai nā pōti te take. Nā reira, ke matāra tātou, kia tiakina tātou i a tātou, i ēnei toru marama e haere ake nei, me aroha tātou ki a tātou, me te mōhio i a toru tau, ko te Māori kei te noho, hei papa, mō nā rōpū, tōranga pū, hei wepu, kia whai pōti, no te mea, he whakamataku i te kai pōti, ka mea ke ōkai te harama i ēnei Māori. Mai rā no mātou haere mai ana, no te mea no mātou te whenua. Koe nā e hoa.
0: Tēnā rā koe e roi hana, māu i kōrero mai mō ngā kōrero tō rangapū. E mihi nui atu ana e hoa, tēnā rā koe.
2: Kia ora, nā mihi, hei kona rā.

I titua tuatahitia te waiata nei e tā apirana ngata mō te hokinga mai o te hokopitu a tūmatauinga i te pakanga tuatahi o te ao. Anā, kua tapaina ki runga i a tā apirana ngata ko ia te matua o te waiata aringa. I ngā rā iaia e rangatahi ana, nāna i whaka, nāna i whakapākehā, nāna i whakamaori, e ngā rangi o ngā waiata pākehā, ngā waiata papai, ngā waiata rongonui o te ao pākehā, nāna i whakamaori. Ahoi anō, ko tā apirana ngata, ka whakamahia e ia ngā rangi o ngā waiata ingirihi. Ahoi anō, ka tāpiri atu kētia ko ngā kupu Māori. Ana, ko tērā te pūkinga i a tā apirana ngata. Ana, whai muri atu i tēnā o ngā mahi, ko te mahi whakamutunga ki te hanga i ngā mahi āringa. Nā reira, i te wā o te pakanga tuatahi o te ao, nā i whakarongonui tiai enei momo waiata, i roto i ana kono hete. Nā i whakatū puta noa i Aotearoa, mō te pūtea hei tiaki i ngā hoia Māori ka hoki mai i ngā pakanga. Anā, e ai ki tā te hōtaka konohete o Auawara, ko ēnei konohete, i roto i ēnei konohete i waiata tia ai, ko etahi waiata pēnā i te waiata e te ope tuatahi, rā he hako hou, me te rā atu waiata, hoia rā te waka nei, nā praere tomo ana te raunga waiata i tito. Me tētahi hui aroha i whakatūria mō ngā hoia i hoki mai ai i ngā pakanga. Me tērā o ngā waiata i Tawawara, no Tawawara hoki mai, hoki tonu mai. Tērā pia, ko te waiata tino rongonui rawa atu o ngā oana waiata katoa, ara, ko te neina, ko kāranga tiarā. Nā reire hōma, kia pakarongo mai anō koutou, ki tēnei o ngā waiata, karanga tiarā,

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei, e whae ake nei ko te haurongo taumatarau. Te haurongo taumatarau. Ana, ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa o te haurongo taumatarau. Ana, ko nire, nire aha tāmaki. Nire aha tāmaki. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehu kehu pātara. A mō te oranga o tēnei o ngā rangatira Māori o mua. Ara, a nire aha tāmaki. Nō Ngāti Kahungunu, mērangi tāne anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau.

Puha, pūpuha, whakaia te manawa o rangi, o rangi roa, o rangi tāhua, tāhua nuku, tāhua rangi. E tū, homai te wairua ora, he ora ki te pua, he ora ki tawhito, he ora ki te whai ao, ki te ao mārama, ti hei mauri ora. Ka hinga ka mate, ka hinga te rākau nā i tū hau, nā i tū pāua. I reira te angi, i reira te rākau takiwara. He tau tika, he tau oha. Kā ngā uta, kā ngā te pō, kā ngā te whai ao, kā ngā te ao mārama. Tahuri mai e ngā atua, a ngā mai e ngā atua. Ko te tifa i arangi nui e tūnei. Pērā hoki rā, tū te peau nuku, tū te peau rangi. Huri huri ki moana peru peru, ki moana karānea, karānea mārire. He pāua taia, taia kumata pō, kumata ao, kumata niwa niwa ki te tū, te wake ki te hau o rongo mai whiti. Taia i tō uru kō maru, taia ki tō rahi kō maru, taia i tō takataka kō maru. Taka te roro, taka ki uta, taka te roro, taka ki tai. Wahi e aha, wahi e rewa. Wahi e ātua, ātua hohau rongo e. O whiti whakamaua kia tīna, tīna, haumi e hui e, tāiki e. Ā, ka tangi rā te ngākau ki o tātau ma te huhua. Rātau ko rūpeke atu ki tū o pairau. Takahi e atu i tāra whānui a tāne, te huinga atu o te kahurangi, ka o te atu rā koutau. Ko te aka ako o te rangi ki a rātau mā, ko whetū rangi hia. Ko te aka ako o te whenua, kia tātou te pitora, ā tēnā kōtou, tēnā rā tātou katoa.

Nau mai, kake mai. Piki mai rā ki rungi te waka reo i rirangi o tauranga moana e whakapāhotia nei ki a kōtau mai te whare o te tīrairaka. Ko te kehukehu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto. E tuku atu ana ki a kōtau i ngā pito pito kōrero. Kai roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Ko tōna tikanga e whakapinipini he ai i ngā kohikohi ngā kōrero e pāna ki ngā tīpuna o ngā wā omua huri no te motu. O reira, ka waka e wareware te hoki mai te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki a nireaha tāmaki. He ranga tira no rangi tāne me ngā tikahununu.

ni Genu. Ko ngā mahi hoko whenua papa tipu he mahi nā te kāwanatana. A kaore taia te whakarere ke aha koa ko te hea te kōti, tai atu ki te kōti pīra. Āpiti atu, arakau he ture Māori i huaina ko te tikanga tapito me ona whakahāre a te iwi Māori. Aha koa, kai te mau tonu we nei kupu i roto i te ture mo ngā tikanga Māori, the Native Rights Act, o te tau 1865. Ka whakataua mā nire aha e utu ngā moni whakahaere i te kōti. I pānu i tia ngā whakaaro mo te rarunga o nire aha i roto i te newspaper a te kotahitana. I huia tangata kotahi. I mei ngā karakau te kōti pīra i whakai ki te whakatau i tana kehi. Nā te mea, mēna i pērātia, tērā pea ka patapataia we tahi atu hoko nā te karauna i runga anō i taua kaupapa. Ia ta tītiro te iwi Māori ki a nīreaha. I muri i tana whakatau ki te tono ki te kaunihera motu hake a te Queeni, the Privy Council. I mei te tau 1900 ka whakawākia. Ā, i taua mārama anō i te tau 1901 ka pānui tia te whakatau. I hoki whakamuri te whakarite i runga te whiriwhiringa. Kei te kōti pīra tonu te mana whakamutuna, mēnā kua tukua te whenua kū raruraru ki te karauna, me kua kore rānei. Whakataua ma te tangata e whakapai tiana, ala, ma te kairuri tumuake, ma John Holland Baker, e utu ngā moni whakahaere te kōti o te tau 1894. Ā koa ke nei, riro ai nā te toanga o nīreaha, i whakatū e tahi kaupapa i pā ki ngā whakawānga o muri mai. Kia mau māhara ngā kōti ki te tikanga Māori, aha koa kaore o nā mana ke whakaiti rawa tie te ture. Kaore e whakahē ngā i te tikanga Māori i tā te ture e kiana. Ara, kai raro te karauna te utu herekore o ngā whenua katoa Aotearoa. Ko te mea nui ro atu, kia kitea i ngā tikanga whenua Māori. Ā, kia tangotango hia we nei tikanga i roto i ngā whakatau a te kōti. Ko te whakautu a te kāwanatana i te whakatau a te kaunihera motu hake a te Queeni. Ko tētahi ture i whakatūria hei whakaiti te mano te Māori ki te ata tiro tiro i ngā tikanga hoko whenua te karauna i roto i ngā kōti. He oi anō, ko tuhia noa tia ngā kaupapa o tēnei whakatau. Ā, nō reira, he tino whakatau tēnei mō ake tonu. No tōna rongo nui i tana take whenua, ka noho ko nīriaha tonu tētahi o ngā kai ngārahu Māori. No tōna rongo nui i wāna take whenua, ka noho ko nīriaha tonu tētahi o ngā kai ngārahu Māori. I te tīmatanga o te kōtahitanga, he iti te wāhanga ki aia. He ngari, he nui atu i muri mai, pērā i te hui ngā te pāremata i pāpāwai, me ngā huinga o te kaunihera Māori. Te tau 1906, he kai tohu tohu ia ma te kaunihera o Rongo Kāko. I te tīmatanga o te tekau tau atu i te 1900, ka hanga ia e ia te whare hui o te poari i Hāmua. I te tau 1901, kua ia te kai hau tū o te kapahaka o Ngāti Kahununu i te pōwhiri ki te tūka o Kono, o York, me tōna huaranga tira ki Rotorua. I taua taua no hi haere rāwa ko tamahau mahupuku ki Poihākina, ki ngā mahi whakangāhau, ki te whakanui te tōpūtanga o Ahitreiria. Nā nīrea ha tonu, i mau wai te ingo Hāmua ki te pau tāpeta i te Hāwera. Huri i tia tonu tia atua no hoki te ingoa o te Taone. Noho tonu atu hei whakamaharatana ki tōna tino hapu. I te tau 1881, ka tū te Taone o nīriaha i runga te whenua i hokona atu e ia. I whakaingoa tia te Taone nei ki aia. I te tau 1907, ka riro ko ia hei mema mo te kōmiti o Tūpai o te kōmiti o Tāne Nui Ārangi. Riro anā māua kōmiti e kohi kohi e whakatikatika ngā whakapapa me ngā kōrero tuku iho o Rangi Tāne o Ngāti Kahununu. Ia ia e taitama ana he mihi nare a nīriaha. Engari, ka huri hei kātorika i te tekau tau mai te 1890.
I whatū whenua ia mo te horo i hāmua i te tau ko tahi mana.

no warirau i o te kau māono, ā i muri atu he whenua nō mo te whare karakia. I mateia i hāmua, i te toru o ngā rā uhura i te tau ko tahi mano i warau te kau mātahi. I te rā o tōna nehunga, ka mohia mai ia i tōna whare, i te mihi kia te kuini ki te urupa. I te pīho pakātūrika o pōneke ngā karakia, ia te heki era te raro te minita mihina rei te kauwhau. E toru mano tāngata, Pākea mai, Māori mai i te nehunga. Whakatūria he kōwhati whakamaharatanga ki aia e wana tamāhine, e meri ngā whiro rāo ko pirihira tātere. No reira e hoa mā, ko huru mutu ngā kōrero e pāna ki tēnei rangatira, a nīreaha tāmaki o ngā tikahununu. Ko te tūmanako, e paena ki a kōtau te whakarono ki ngā kōrero tuku iho, mo te koiora o tēnei rangatira. Nā he rā anō, me hoki mai anō kōtau te whakarono ki ngā kōrero kairoto i tēnei hōtaka, te haurongo taumata.

O ki mai rā ki tāko tau taonga, tāko tau puaki, te reo ala tuku o tauranga moana. I oti pai katoa ngā kōrero tuku iho, nā aku i toha toha ki o kōtau talinga ariare. Ko te kehu keu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto, e mihi kawana ki a kōtau, reira tēnā kōtau, tēnā rā tātou katoa.

0: Ko te wā i nāianei i Taipari Taitumu ko te tekau mā waru meneti mai te torukaraka i te ata. Nā reire ho mā ko ia tēnei te wā, kia whakapāohungia ngā pūrongo o te karere. No ina nahira, hei whakarongo mā koutou. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia te karere.
1: Kia ora mai rā, e haere ake nei i te karere. E kite ana te whanaketanga o tētahi marae i te tai rāwhiti i mate te kimi kāinga rua, pai muri te huripari nui a Gabrielle. E pakanga ana ngā ihu waka o te ao ki te whakataetai waka ama o te ao ki Hingapoa, kei reira a Taioro News. Ā kua tuia ngā tikanga raranga o mua me ngā tikanga o nāianei ki te whakakitenga pueru o Aotearoa, arā ki te whakaaturanga o Kahuria.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, tātou, komuna. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau e o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i rotu i taku i ngaro. Engai pātāku e mākē ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti.

0: e whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, he tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. He tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
1: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mo te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
1: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātau ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pia, ne koina ki te tau hihiana te taurawhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, na ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
1: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātau, komuna. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MNP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarānei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kāwanatanga i te toru ki te whātau.

0: ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kāonatanga. Marama no atu te kite atu kare, e kore e pai te whātau o tēnei kāonatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
1: Kei te ara ki te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei i ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
2: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai, pa tā koe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
1: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016, i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
1: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau i hihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko noine, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
1: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakihiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata Kapa Riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, tātou, komuna. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau e o rātou anō whakaro.
2: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engari, ko tāku e meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
1: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
0: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
1: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
1: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2,000 pea, ne koina ki te tau i hihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tāngata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko ātona wā, nā, ka tupu tupu haere, ko wērā ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tukutuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
1: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau marima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Watine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakihiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ကျင်းနာခွေတော်ဝင်ကအိမီအေပကရမိုမိုင်းနာကိုဖို့ဟတ်ချရောဝိုင်းနာကျင်းနေမင်းကခိုးရှိမအဝါကျနာတိကျချောင်းနာခီအတိဖာနောဝိုင်းထရိုင်ရာစာတခုမီမာဖေတီအရာခီတီပန်ထိုင်အေဘွားချာနာရာနေငါဝါဟီဖေနေငါခိုးဟငါရယမင်းကခူရာဟေဝါဟီဖကထိုင်ရာငါအိမာရိုဖူထူရာငါဖူကာဖကခုပနီယာကေခီငါဟာခီနခီနာခေတ္တအရာခေတ္တပန်ထိုင်အဝတ္တနာရနိုင်ငါဝါဟိပေနိုင်ငါခိုဟငါရယမေငါခူရာဟေဝါဟိဖကထိုင်ရငါအင်ငါရူပထူရငါဖူအဟကွာဟေချူရေခေရာရိုဣတချူရေပွန်ချီမိုတိဖကထိုင်ရငါမေတ္တမဟိထူရငါဖူခေါရေဟေချူရေအောက်ခတ်ယာနာအင်ငါမဟိထူရငါဖူဤေနေမမဝါဟိအိုင်ကီအန်သမပွန်ထကမေနာဖကမဟိယာနငါခိုဟငါရယမေငါခူရာဟေဝါဟိဖကထိုင်ရငါငါရူပထူရငါဖူမေရုံငါငါသမရီကီအင်ငါချီရဟငါရေဒေကေ
1: Nare de kore no kia tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai patakoe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū te ohu, te rōpū rānei. Me ātahare, ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū a te ohu, te kohanga, te kura kaupapa. Aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia tākuta Pharisee tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau. O tēnei kāwanatanga, nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira kōwai rā te iwi ka whakaa kia whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tīnei hui, tā te mea i te mata tīnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi takitake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku, he Taniwha, Hipiku, he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātau ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te tau rāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne koina ki te tau ihihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere ko wērā ka kōrero i te reo Māori, Ehara i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tukutuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau Māori maki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei kā hipa. A i whai piroa Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ka puta atu nei tēnei reo whakamoemiti whakawhetai ki te waihi ngaro, ki te kaihanga matua ora ko te kai whakawairua me te kai whakatinana o te ao wairua me te ao kikokiko o te ao tūturu e tūnei ko te ao tūroa o ngā mātua tūpuna o ngā tamariki mokopuna. Whakapūmautia mai ngā manaakitanga nui ki te iwi mōrehu whānui katoa o te wānei ngā whānau ngā hapū ko ngā kaumātua ngā mātua me ngā tamariki mokopuna. Arahina mai mātou katoa ki te tika, ki te pono, ki te aroha, kia rānea mai ngā painga au, ki roto i te ngākau o tēnā, kia puawaitia, i roto i te māramatanga, e te aho mai nei, me he whetu marama. Kia murumura mai i te pauri, hei pikinga waiora, hei pikinga wairua, i roto anō i te whakaaro nui, ki te pātukituki tahi o te ngākau, ki te kotahitanga o ngā mea katoa, o ngā tuāhuatanga katoa. Kotahi tonu te whānuitanga me te whāitiitinga o ngā mea katoa. Ko te hihiri, te mahanatanga, ka puta mai i te māramatanga. Ko puta nei i te pō, ki te ao marama, kia tūturu whakamaua kia tīna. Tīna, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e tai ki e.
1: Tia kina, e tai ao mauri.
2: Tia kina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

Me ui tātou te whakapono kia tūturia ngā tūmanako e tūmanako tiana, ke tau te rangi Māori ki Wanginui a tātou, i raro i te korowai o te aroha. Ma mihi nui o te ata ki a koe ki o kutaka toa hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei, i roto i ngā āhutanga pai katoa o te wā, i roto anō i ngā maumaharatanga atu ki a rātou, te tini, ko whiturangi tia, e kore rātou e wariwari tia. Ko hau tēnei ko hōri, te kai kawe i te hōtaka nei ia ata mane ki te praere, whitukaraka tainoa ki te waru. E hare na te ngāku kone hau me koutou, koutuko hono mai, ahakoa keihea koe whakarongo mai ana, me utonu tātou ki ngā whakaaro pai, tetahi ki tetahi, tātou ki a tātou, kia kite atu i ngā painga katoa, puta noa atu, ngā āhutanga whakamiharo katoa, orunga i te rangi, orunga i te whenua, oroto o waho, o wāinga nui anō i a tātou. Mā ngā waiata e kawe tonu i te hōhonutanga o ngā whakaaro kia ū marika tātou ki ngā tika ngā tuku iho a ko te tika, te pono, me te aroha kia whai tātou i ngā āhutanga hei painga, hei oranga tunutanga mō tēnā, hei oranga marika mō tō tātou tai iau. Kia tū tonu tātou ki runga i ngā tūranga waiwai, ngā whenua tuku iho mai i ngā mātua tūpona.

0: Kia tu hono tia tatou e tatou. Kia tu kotahi, kia tu tangata e aue. Puritia kia u, kinga tanga tuku hiho mai. Kia kaha te tiaki, ngā tamariki moko puna.
1: Me u tātou ki te tika me te pono, i raro i te korowai o te aroha. Kia mutu rāno ngā āhuatanga a patu tangata, patu wairua. Kia mutu ngā āhuatanga muru whenua kia tiaki marika. Ngā tamariki moko puna, ngā mātua, ngā kaumātua kia tiaki. Tātou ia tātou anō.
0: Kati

Ka huri tonu te ao, ka haere tonu te wā, he wā, he wā mutunga kore, e kore, ngā mihi e mutu atu ki a koutou e hono mai ana. Ngā mihi aroha hakoa ke hea koe e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko e te ata nei. Ko hau tēnei ko hori te kaikawe i tēnei wahanga pāho o te reo takiwā o tautuko. Ia ata manei tai atu ki te prari. Nui rawa ngā mihi atu ki a koutou katoa ngā tini whanaunga katoa. Puta noa i ngā riu whānui katoa o hokia ngā puta atu ki te peo whairangi. Kia koutou anō hoki kei te hiku o te ika. Hakoa kia hea koe hono mai ana i tēnei wā. Kia tau mārika mai ngā tini āhuatanga, pai katoa ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i te roanga o te rā nei. I ngā wā katoa, kia mau, kia ū tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa.

Ngā mihi nui tonu ki a koutou, e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. I tēnei wā, ahore kau e roa ka tai ke atu ki te taumata o te haora. Te putanga atu anō o ngā karere atu i wātea, ka tai mai alish i roti te whare a muri atu i ngā karere o te wā, hei kau e ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, hako kei hea koe whakarongo mai ana, ahakoa he aha tāu i mahi ana i te roanga o tēnei rā. Haere ana ki haraini a ke taumarika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ke haumarua i ngā ahutanga whānui katoa ki runga i tātou katoa i tēnei wā i te roanga o te rā nei, ka waiho ake mā ngā waiata amuri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, ka hoki mai anua hau a popoa, popo whitukaraka a te ata. Nō reira rā, kia utonu mai, Tautoko tonu mai, te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa. E hara te aroha i te kiri moko, engari koia te rā, e pūpū ake ana i te whatu manoa. Love is not skin deep like a tā moko, but wells up continually from the depths of one's heart.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenatenei me ngā kohinga a Wātea, ngā Tupu Tia Taunaki, a te whānau o Waitareira, tātou, komuna. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke. Kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai, pa tāku e mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, a te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipu ata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, anā te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaa kia whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai